0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern. Jamen, jeg kan bare citere Merz' egne ord. Det er jo en katastrofe, siger Lars Løkke Rasmussen til Ritzau sent søndag aften i New York, hvor den danske udenrigsminister netop er landet for at deltage i FN's generalforsamling. CDU ender under spærregrænsen, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er AfD valgets helt store vinder med 38,2% af stemmerne. Det skriver de tyske medier ZDF og ART. Mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved delstatsvalg i Forbundsrepublikens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansleren selv, der også er formand for CDU, sagde allerede tidligere på valgaften, at resultatet er katastrofalt.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Han gjorde det dog samtidig klart, at han ikke vil trække sig som formand. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her er næsten alle stemmer talt op lige nu. Og det foreløbige resultat giver også en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,9% af stemmerne der. Stress, søvnproblemer og sygefravær, det er noget af det, som rammer flere end hver tredje person, der lever tæt på en med alkoholproblemer. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet sammen med interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Og det er ikke overraskende for Maria Koch Abel, som er direktør i organisationen. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende til en person med alkoholproblemer, fortæller hun.
3: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
1: I dag har pårørende til personer med alkoholproblemer ikke ret til at få hjælp, men for adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen, giver det rigtig god mening, hvis det skulle blive tilbudt.
4: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling, men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
1: Omkring 500.000 danskere har ifølge Sundhedsstyrelsen problemer med alkohol. En betjent fra den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har skudt og såret en mand i byen Austin i delstaten Texas. Det har en række myndigheder oplyst på et fælles pressemøde her til aften. Manden er blevet bragt til hospitaler og er i stabil, men alvorlig tilstand. Efter skyderiet er flere demonstranter mødt op nær hændelsesstedet for at demonstrere. ICE's håndhævelse af immigrationslovgivningen har tidligere ført til omfattende kritik og store demonstrationer. Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor der i de nordlige og østlige egne kommer stedvis sol. Temperaturen den sniger sig op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, hvor kansler Friedrich Merz' parti, CDU, for første gang er endt under spærregrænsen. Det er et på alle måder tankevækkende valgresultat, som det jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger udenrigsministeren. CDU ender under 5% af stemmerne, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er højrefløjspartiet AfD blevet største parti i delstaten med 38,2% af stemmerne. Det skriver en række tyske medier herunder, ZDF og ART. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her blev Venstrepartiet størst, mens CDU også her gik markant tilbage. I Berlin ender CDU dog på 18,8% af stemmerne. Danmark og Grønland er blevet sendt til USA med klar opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jens Frederik Nielsen er taget til New York for at underskrive en aftale om Grønland med USA, der blandt andet handler om USA's militære tilstedeværelse i netop Grønland. I en tale i går sagde Macron, at Frankrig vil intensivere de øvelser, som landet allerede afholder med Danmark og flere andre NATO-lande i Grønland.
2: Et notre stratégie polaire planifie justement des exercices.
1: Vi er til stede, men vi er nødt til at intensivere vores indsats. Vores polarstrategi ligger netop op til flere øvelser med vores kanadiske og danske venner. Det er præcis formålet med det, vi aftalte med dem for nogle måneder siden. Og det er netop disse øvelser, vi gerne vil se hyppigere, sagde Macron i sin tale søndag. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen for en investorer og medier fra hele verden. Og hans præsentation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige. Det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
3: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
1: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage supercellerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen.
3: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
1: Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor også de nordlige og østlige egne kommer til at se stadigvis sol. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tysklands kansler Friedrich Merz og hans parti CDU har fået et gardinrap over nallerne af de tyske vælgere i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og hovedstaden Berlin, som begge var på valg søndag. Hvad ser det dog ud i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet rød ud under spærregrænsen og derfor ikke vil blive repræsenteret i delstatsparlamentet for første gang nogensinde? Selv sagde Merz allerede tidligt tirsdag aften, søndag aften, at resultatet var en katastrofe.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har også reageret på resultatet. Det her er en på alle måder tankevækkende valgresultat, som jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger han til Ritzau. Mens CDU er gået tilbage, så er højrefløjspartiet AfD gået frem i begge delstater. I Mecklenburg-Vorpommern er de blevet det største parti med 38,2% af stemmerne. Der har også været valg i Rusland i løbet af weekenden, og ikke overraskende, så står partiet Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, til at blive største parti ved parlamentsvalget. Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA fører Putins parti med 57,48% af stemmerne med 3/4 optalt. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Og der forventes ingen overraskelser, fordi Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget anses for ikke at være frit. Det bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. En ny undersøgelse fra dem viser, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, folk de kender drak på. Mens personer med alkoholproblemer kan komme gratis i behandling hos deres kommune, så er der ikke den samme hjælp at hente hos de pårørende, fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel.
3: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
1: For 28-årige Holger Andersen fra Aarhus var det et tilfælde, at han som pårørende fik hjælp fra samtalerådgivningen Ung Brus. Og han genkender, at det kan være svært at række ud efter hjælp.
4: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror også, mange pårørende som mig selv også har svært ved at søge hjælpen, fordi man ikke helt ved, hvor man skal starte.
1: Hvis du eller en, du kender, drikker for meget, så kan du ringe anonymt og få rådgivning hos Alkolinjen på 80 200 500. Det bliver en mandag med tørvejr og stedvis sol, især i de nordlige og østlige egne, og temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Landets Radioavis er med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik et katastrofevalg i går, da der var valg i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet, som den tyske kansler Friedrich Merz står i spidsen for, fik kun 4,9% af stemmerne og kom dermed ikke over spærregrænsen, som er 5%.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
1: Ja, vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, erkender Merz her. Så var der anderledes glæde hos partiet Alternative für Deutschland. Det er et højorienteret parti, der blandt andet går ind for en stram udlændingepolitik, og som vil stryge hjælpen til Ukraine. De fik 38% af stemmerne og blev det største parti. Så nu går de efter magten i delstaten, der er en del af det gamle Østtyskland, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Vi har mere end fordoblet tatsächlich. Und ja, vi sind der Meinung, vi har den regeringsopfang.
1: Ja, vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering. Nu skal vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han her. Det tyske socialdemokrati, SPD, fik også et godt valg og sikrede sig over 35% af stemmerne, men bliver altså kun næststørst. For 14 dage siden var der valg i en anden tidligere østtysk delstat, Sachsen-Anhalt, og her blev Alternative für Deutschland også det største parti. Foreninger kritiserer sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe de familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig behandling på en fødselspsykose. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet af sundhedsvæsenet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Og en uge efter Julie Lindbæk Hussein fødte, fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde Julie haft det svært, og over flere dage havde hun og hendes mand forsøgt adskillige gange at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, stiller spørgsmålstegn ved, om hele sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne på fødselspsykose.
5: Mange af de her symptomer bliver overset eller negligeret. For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere direkte på Julie Lindbæk Husseins kritik. Alligevel afviser regionen kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. I Danmark rammes ca. 60 kvinder om året af en fødselspsykose. Du kan læse hele Region Hovedstadens svar på kritikken inde på dr.dk. Stress, bekymringer og sygefravær, det er noget af det, der rammer 36% af dem, der kender en med alkoholproblemer. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Undersøgelsen peger på, at pårørende til folk med alkoholproblemer burde have ret til hjælp, mener de i organisationen, hvor Maria Koch-Åbel er direktør. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende, siger hun.
6: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
1: Og det giver god mening at give pårørende til personer med alkoholproblemer ret til hjælp i det offentlige. Det mener adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen.
7: Fordi der er også rigtig mange pårørende, som, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling. Men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
1: Og 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op med en mor, der har haft alkoholproblemer. Og han har selv oplevet, hvor stor forskel det gør at få professionel hjælp.
8: Så kom op og snakke med dem og få noget rådgivning og høre, at jeg ikke er den eneste, der har det problem, og man faktisk også godt kan komme på den anden side. Det var i hvert fald noget, der hjalp mig utrolig meget.
1: Og ifølge Sundhedsstyrelsen er der 500.000 danskere, der har problemer med alkohol. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt i de sydvestlige egne. Kan der godt komme nogle enkelte lette byer, ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. I de sydvestlige egne så godt nok periode med lidt flere skyer. 14 til 17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne får vi op til hård vind, eller måske endda ligefrem cooling. Og her slutter så denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen stod Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidst af overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For første gang nogensinde misser det konservative tyske regeringsparti CDU spærregrænsen ved et tysk valg. CDU ryger altså ud af delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern, hvor der var valg i går. De fik 4,9% af stemmerne, og det er altså ikke nok til at komme over spærregrænsen, som er 5%. Stor fremgang til gengæld til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik næsten 40% af stemmerne. Partiet går blandt andet ind for en stram udlændingepolitik, og så vil de fjerne støtten til Ukraine. Og det er i høj grad Alternative für Deutschlands fortjeneste, at CDU ikke kommer over spærregrænsen, siger vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
2: Det er lykkedes CDU's politiske modstandere, først og fremmest højrepartiet Alternative für Deutschland, AfD, og fortælle vælgerne, at det er CDU's skyld, at alt går så, eller næsten alt går så dårligt. Økonomien først og fremmest, og derfor har CDU fået et historisk dårligt valg.
1: Det er jo et lokalvalg, eller et delstatsvalg, det her. Kommer det til at få nogen betydning for kansler Merz' position i hans parti?
2: Ja, i høj grad. Merz er stærkt svækket politisk. Han var i forvejen svækket efter et katastrofalt dårligt valg for 2 uger siden i Sachsen-Anhalt, også i det østlige Tyskland, hvor AfD fik næsten 44% af stemmerne. Nu har han lidt yderligere 2 nederlag. Det ene af dem historisk ved at ryge helt ud af parlamentet oppe i Mecklenburg-Vorpommern. Han er stærkt svækket.
1: Og når vi så ser på Alternative für Deutschland, hvad kan de så bruge de her mange stemmer til, de nu får?
2: Ikke umiddelbart til meget, fordi der er ingen, der vil samarbejde med dem. Så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød.
1: Fortalte altså Tysklands korrespondent Sten Nørskov fra Berlin. Fra flere sider bliver der nu sat spørgsmålstegn ved, om vores sundhedsvæsen er god nok i forbindelse med fødselspsykoser. Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden, mener ikke, at der blev handlet hurtigt nok. Der gik 8 dage fra hun fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter, som DR har fået adgang til, viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand, Saki Lindbæk Hussein, adskillige gange at ringe efter hjælp.
3: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen og så videre kunne gøre en masse ved folk efterfølgende. Så hun skulle bare have lov til at gøre det, hun synes gav mening for hende, fordi det ville nok gå over af sig selv.
1: Omkring 60 kvinder om året rammes af en fødselspsykose. Og hos foreningen Sender Fødsel mener forperson Maria Jørgensen, at det er interessant at se på, hvordan man kan nå af folk, før det går dem rigtig dårligt. Og hun peger på mere oplysning.
4: I forbindelse med fødselsforberedelse, vi skal tale om, at det her er en ting. Der er en lille, men en kendt risiko. Og så skal vi have et fokus på mor og et fokus på far i sundhedsplejen også. Og det er der allerede i forvejen, og der er så mange, der gør et rigtig godt og stort stykke arbejde, men det mentale skal fylde rigtig meget på dagsordenen i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men de afviser kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard, skriver de i en kommentar. Pårørende til alkoholmisbrugere skal have ret til behandling, det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. I dag er det kun personer med alkoholproblemet, der har ret til gratis behandling, men de pårørende kan også opleve konsekvenser af problemet, lyder det fra Maria Kok Åbel, der er direktør for Alkohol og Samfund.
5: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
1: Mere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, en person, de kender, drak på. Det viser en undersøgelse, Alkohol og Samfund har fået lavet hos Voxmeter. 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op alene med en mor med alkoholproblemer, og han måtte sygemelde sig med stress, fordi morens misbrug tog hårdt på ham.
6: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt, og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
1: Det kan godt stadig drøbe lidt i de sydvestlige egne, men ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, siger prognosen, og så bliver det blæsende fra nordvest op til cooling ved kysterne. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, godmorgen. Det siger jeg også. Godmorgen og velkommen til Snus. Og ja, velkommen også til mandag morgen. Så skete det igen. Så er vi i gang igen, og det store jul, det kører derudad. Men det skal nok blive en dejlig dag. Jeg skal nok sørge for, at den starter med noget god musik i hvert fald. Og forhåbentlig noget god selskab. Noget godt selskab, hedder det. Hua, jeg skal også lige i gang. Dejligt at være her. Vi starter med Charlie Hayden, Sandino.

Den amerikanske og følsomme kontrabassist Charlie Hayden her med Sandino. Og der var han sammen med trommeslageren Paul Motion, blandt andre. Ja, og så kan jeg også lige nævne Jerry Allen på pianoet. Så havde vi hele triven på plads, det kan man lige så godt. Og med det så vil jeg altså endnu en gang sige velkommen til en ny dag og velkommen til en ny uge. I dag, der er det sørme gået hen og blevet den 21. september. Ja, det går hurtigt. Oktober er lige om lidt, men lidt sensommer, nej, ikke sensommer, tidlig efterårsvarme, kan vi dog stadig klemme ud af musikken. Vi skal have et smukt, smukt nummer, der hedder September Hymnen, til alt det smukke ved september. Også den 21. september.

Et orkester, som kalder sig for Cool Sweetness Sextet. Cool Sweetness Sextet. Altså, som slet ikke har lavet nok albums og musik, hvis du spørger mig. Sikke et lækkert arrangement. Sikke nogle lækre blæser, der kører det sammen blandt andet. For albumet Shoehorn Shuffle med Cool Sweetness Sextet. Og i det der med, at de er cool, der ligger der en særlig kærlighed til cool jazzen blandt andet. Og så en sextet, det er selvfølgelig, at de er seks musikere. Sweetness, det er bare fordi, det er så sødt og dejligt. Så fik vi lige pakket et navn ud. Det næste navn, som jeg vil pakke ud, det er meget, meget mundret og lige ud at pakke ud. Det er sådan set bare at sige Nina Freeland. Hvad hedder hun? Hun synger Button Up, You're Over.

Consider the Balance med danske Jasper Højby. Nu er klokken 25 minutter over 7, og lad os da lige kigge lidt på Bill Withers. Bill Withers, som har lavet mange smukke numre. En af dem, jeg holder allermest af, det er Lean On Me. Og jeg holder også ret meget af, når den kommer med publikum på. Og det gør den her. En liveudgave af Lean On Me. Live fra Carnegie Hall, som endelig slutningen i 90'erne. Møj lækkert.

Fornem musik, masser af humør, gækkerier og gak og løjer fra Rasmus Møldrup, her fra albumet Birds. Der fik vi nummeret af samme navn. Nu får vi musik fra Emil Deval og hans gruppering. Ja, altså, han har det jo med at samle sig et hav af forskellige musikere omkring sig. Det gjorde han også i sidste uge, da han stod for ugens album her på P8, hvor jeg øvrigt havde ham forbi studiet til at tale om Novelties, som det hedder det album, der kommer fra Emil Deval, Old News. Her får vi så musik fra et af de andre projekter, som Emil Deval har hygget sig med igennem tiden. Fra albumet Vente, der får vi Wuhan Waltz.

the fuzzy bottom town. The garden is waking, it's breaking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

Peter's Garden med Peter Rosendahl og Nancy Harms. Det er blevet mandag. En ny uge er startet. Og udover at hverdagen går i gang igen, så sker der også noget andet hver mandag. Der sker det, at vi åbner op for et nyt ugens album her på P8. Og det glæder vi os altid til, fordi vi synes selv, at det er nogle ret gode album, vi peger på. Og den her gang, i den her uge, der skal vi til den danske sanger og producer og DJ og komponist Astrid Engberg. Hun er ude med sit tredje album, som hedder Cracks. Det udkom i fredags, hvor hun faktisk også var forbi Formiddag for Evigt til en snak om det. Og jeg skal nok fortælle alt muligt om albumet her de kommende dage. Men her nu, til at starte med, så vil jeg bare fortælle lidt om roen. Og det umiddelbare i et øjeblik. Ja, for det er en del af inspirationskilden til musikken, som man finder på albumet Cracks. For eksempel så forestil dig, at du går ud på gaden, og så har du lidt travlt. Og så ser du, at der står en kvinde og blæser sæbebobler. Du ved ikke, hvorfor hun gør det. Hun gør det bare, og du går videre med din dag. Men det smukke lille moment, det lille mirakel, der ligger i det lille billede, det bliver hængende hos dig længe nu. Momenter som det, som at se en eller anden stå og blæse sæbebobler i en hverdag, hvor man har lidt travlt. Det er sådan noget, der inspirerer Astrid Engberg til den her plade, og lige præcis et moment med en sæbeboble, som hun så tilfældigt den dag, har inspireret nummeret Bubbles, som du får nu. Så lad os hylde nu og roen og miraklerne i hverdagen, sammen med Astrid Engberg og ugens album

Bubbles fra Astrid Engberg fra albumet Cracks, der udkom i fredags, og som er denne uges album på B8. Det vender jeg tilbage til, det album. Det er vældig, vældig dejligt. Nu er klokken blevet 7:53, er vi lige sned os op på. Her får vi Midnight Blue med Canny Burrell.

Ah, Kenny Burrell, Midnight Blow fik du her. Vi nærmer os 8, klokken 8. Det betyder, at der skal en radiovis forbi dine ører og give dig lidt opdateringer fra verden udenfor. Men du vender tilbage til verden indenfor i snus, håber jeg, lige om et øjeblik. Og jeg spiller dig ud med et nummer, som vi fik anbefalet af en af vores gode lyttere, Christian, i går. En udgave af Summertime fra Rosinha de Valencia. Jeg hedder Julian Svargaard. Vi lyttes ved lige om lidt.

0: konservative tyske regeringsparti CDU fik en hård behandling af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i går. Med 4,9% af stemmerne blev CDU smidt ud af de lokale parlament med det dårligste valg nogensinde. Den tidligere bundrekord var ved delstatsvalget i Bremen i 1951, hvor CDU fik 9% af stemmerne. CDU's leder, den tyske kansler Friedrich Merz, erkender nederlaget.
1: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
0: Vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde han her. Valgets vinder blev det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som går ind for en stram udlændingepolitik og vil droppe hjælpen til Ukraine. Partiet fik 38% af stemmerne, og nu vil de forsøge at danne regering i delstaten, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
2: Wir haben es mehr als verdoppelt tatsächlich. Und ja, wir sind der Meinung, wir haben den Regierungsauftrag und jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien.
0: Ja, wir haben mehr als verdoppelt vores stemmer, siger han her, og vi vil gå efter at danne regering. Nu vil vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han. Men det bliver svært for Alternative für Deutschland at omsætte de mange stemmer til politisk magt, så lyder vurderingen fra vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
3: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
0: Sten Nørskov, DR's Tysklandskorrespondent. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. I dag skal topchefen Mike Doustdar forsøge at overbevise investorer, analytikere og verdenspressen om, at medicinalgiganten kan genvinde aktiemarkedets tillid og fastholde sin position i kapløbet om at sælge mest fedmemedicin. For Novo gælder det produkterne Ozempic og Wegovy. Det sker på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London. Og når Mike Doustdar er blevet målt og varet, så vil det kunne aflæses i aktiekursen, hvordan det er gået, fortæller aktieanalytiker Søren Lundtoft Hansen fra AL Sydbank.
4: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
0: Novo har mistet mere end 70% af sit børsværdi siden toppen i sommeren 2024 og oplever et større pres fra konkurrenterne. Så Mike Doustdar skal overbevise dem, der overvejer at købe aktien, om at Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter succeserne ved Wegovy og Ozempic, siger Søren Lundtoft Hansen.
4: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
0: Det rammer hurtigt og hårdt, og omkring 60 kvinder om året bliver ramt af en fødselspsykose i Danmark. Men er sundhedsvæsenet godt nok gearet til at opdage dem? Det spørgsmål rejser Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden.
5: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffe med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
0: Ja, der gik 8 dage fra Julie Lindbæk Hussein fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand adskillige gange at ringe efter hjælp. Og på baggrund af Julie Lindbæk Husseins sag, så mener Psykiatrifondens direktør Marianne Skjold, at man bør se på, om vi gør nok for kvinder, der har psykoser.
6: Man er nødt til at have et lidt bredere fokus, når man møder forældre, og jo i den her situation også særligt mødre, som så mange gange rækker ud efter hjælp, og så mange gange forsøger at sige, at noget er helt alvorligt galt. Så er vi jo nødt til at have et system, der også reagerer og tager ansvar for at hjælpe den her familie.
0: Ja, det er Region Hovedstaden, der havde ansvar for behandle Julie Lindbæk Hussein, men Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview. De skriver blandt andet i et svar: vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Det kan ganske rigtigt være svært at opfange symptomer på en fødselspsykose i telefonen, men vi arbejder ud fra nogle stærke faglige værktøjer og reagerer på faresignaler, står der i det skriftlige svar, vi har modtaget. Enkelte byer nogle steder her til morgen, men hovedindtrykket i dag, det bliver altså en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, og så får vi let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem cooling.
7: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
8: Det gør du nemlig, og det gør du på den 21. september. En dag, hvor der ligefrem bliver cooling, som vi lige hørte i radioavisen. Så hold på hat og briller. Efteråret er her. Men det er der altså også mere snus, der er. Velkommen tilbage.

Musik fra filmen Victor på månen fra Lasse Aagaard. Det her, det var Blind Date. Du lytter til Snus, et program, som også måske er lidt blind nogle gange. Det er ikke en date, men det er blind, fordi jeg kan ikke se dig, der lytter med lige nu. Du kan heller ikke se mig, du kan bare høre min stemme. Men jeg har jo heldigvis fornøjelsen af at kunne læse lidt om, hvad du render rundt og laver, hvis altså du skriver ind til mig. Og det er der, vi er nået nu til Snus den her morgen. Det er, at jeg beder dig om at dele lidt ud af din morgen og dit liv til mig og dine andre medsnusere. Fordi så bliver det altså et meget sjovere program. Så del lidt af din morgenstemning. Hvordan har du det? Hvad laver du? Hvordan går det? Hvis du gør det, så finder jeg noget musik, der passer til. Du er også meget velkommen til at skrive ind med noget musik, som du synes, vi alle sammen skal høre. Så skal bare lige huske at fortælle, hvorfor. Altså, det er lidt sjovere at vide lidt baggrund. Altså, hvis man får anbefalet noget af nogen, så vil man gerne vide, hvorfor de godt kan lide det, frem for bare at få anbefalingen, ikke sandt? Uanset hvad du skriver til mig, så kan du fange mig på p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til 1212 og skrive p8 mellemrum og din besked. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Glæder mig til at sætte musik til din morgen.

Jørgen Ryg Kvartet med Chloe. Som sagt, vi er nået dertil i programmet, hvor jeg gerne vil bede om din hjælp til at lave det. Og det er altså ikke fordi, at vi sådan ikke kan finde ud af det selv. Det er fordi, det bliver meget sjovere og meget federe, hvis der er nogen, der byder ind. Nogle af jer, der lytter med lige nu. Så skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og den kan indeholde hvad som helst, men hvis du er lidt i tvivl, så kan du fortælle mig lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu. Så finder jeg noget musik, der passer til. Du kan også sende noget musik ind til os alle sammen. Der er vide muligheder. Bare lige husk at skrive, hvad du hedder. Det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt. Så jeg ved, eller i hvert fald har et navn at sige i radioen. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Jeg glæder mig til, at du blander dig i snus for den her mandag morgen.

Return of the Prodigal Son. Ah, et fedt nummer. Altså her i en udgave fra Stanley Turrentine. Og hvad var det? Hvad sker der? Hvad er det for noget musik, der springer frem under min stemme? Jo, det er som en 4 marimba-spillere. Marimba, du ved, det der instrument, som ligner en kæmpe stor xylofon. Måske også er det. Den, som Safri Duo spillede Baja Baja på. Det her, det er marimba-kvartet-musik. Og det er et meget, meget skønt lydunivers, som vi er kommet på sporet af på baggrund af en sød besked, som tækkede ind for et par minutter siden. Godmorgen, Snus. Ønsker at dele og lytte til Sleep, arrangeret for Marimba Quartet. Synes, den indfanger det drømmende univers. Måske lysten til at forblive lidt i drømmen, imens vinden rusker udenfor i det efterår, der er kommet. Og fordi marimba er så undervurderet et instrument. Venlig hilsen, Kasper. Og Kasper, tak for den her besked. Det er et meget, meget smukt stykke musik, du har delt. Vi hører noget af det. Og drømmer os væk alle sammen til det.

Ja, vi forlader den her marimba-verden igen. Men du kan finde nummeret, hvis du søger på Sleep Arrangement for Marimba Quartet. Det er skrevet og dirigeret af Eric Whittaker. Mega lækkert. Tak for det, Kasper. Nu får vi noget musik fra et instrument, der minder en lille smule om en marimba. Men ikke er det. Ja, vi er på formen. Hænderne på Martin Fabricius.

Harvest Song med Martin Fabricius i. Jeg elsker også vibrafonen, men jeg elsker også marimbaen, som vi lige hørte i 4-dobbelt version. Sådan. Mega lækkert. Nu skal vi have et nummer, som jeg kom til at tænke på, mens jeg hørte den 4-dobbelte marimba, altså marimba-kvartetten, der spillede Sleep. Jeg kom til at tænke på den gode gamle dobbelt-trio, Uffe Sten-trio og Vestbo-trio. Det er to trioer, altså som, det vil sige to guitarer, to basser, to trommer, som spiller sammen her. Her får vi Flint.

er dobbelttrioen, Uffe Steen Trio og Vestbu Trio med Flet. Og den her dobbelttrio, den er i øvrigt faktisk lige udkommet med et nyt album. Et album, som måske meget ramende hedder 3 plus 3 er lige med 10. En omskrivning af gode gamle 2 plus 2 er lige med 5. Altså, at der er mere end... hvis man sætter 6 musikere sammen, så får man mere end 6 personers musik. I hvert fald når det er på den her måde. Vi tager noget musik fra det nye album, 3 plus 3 er lige med 10, fra Uffe Steen Trio og Vestbo Trio lidt senere. Men nu skal vi først lige have det her smukke lille klavernummer, inden vi tager en besked mere fra Snuselandet.

Feels Like Yesterday, Harrison og Jaleel Shaw. Nu skal vi i fællesskabets land. Ja, det er Anita, der skriver sådan her til os. Godmorgen, Julian. Jeg har haft en fantastisk god weekend med workshop i Molsbjerg om hjerteenergi. Jeg har også deltaget i fællesskab om fred. Det var i Ebeltoft, hvor 16 kor fra Djursland sang sange om fred. Vi stod foran fregatten Jylland. Ønsker alle en fredelig og rolig dag. KH Anita. Og kære Anita, det lyder da helt vildt dejligt, det der, og som et godt budskab i den her lidt urolige verden nogle gange. 16 kor, der står foran fregatten Jylland, det må jeg sige. Jeg har fundet et nummer, der er godt nok ikke kor på, men altså, det er et nummer, der handler om fred og fællesskab. Det er med den syngende bassist Slam Stewart. Det er et vildt dejligt nummer, der hedder Peace, Brother, Peace.

Jamen, det var da charmerende, det der, var. Altså, Peace Brother Peace med Slam Stewart, blandt andet. En fin lille trio med musik, der bare råsvingede fra slutningen af 30'erne. Og så var der jo den lille detalje, at da Slam Stewart spillede sin bass solo, så sang han også med. Samtidig med, så sang han den melodilinje, han spillede solo på. Og det var et af hans trademarks, når han spillede solo med sin bue på kontrabassen, så sang han samtidig med. Det var noget af det, der gjorde ham særlig og gjorde ham berømt. Det var han i øvrigt en af de første, der forsøgte at gøre. Han havde fået inspirationen fra en violinist, der gjorde præcis det samme. Og så er det i øvrigt også Slam Stewarts fødselsdag i dag, 21. september. Sådan, altså hvilket tilfælde. Anyways, dejlig nummer lige at markere fred og fordragelighed her på en ganske almindelig mandag morgen. Og nu, ja, så vender vi os mod danske Jiu. Her er det The Sun.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

paparazzi. Og nej, det siger jeg ikke, fordi at der lige pludselig er kommet en paparazzi-fotograf herinde i studiet. Det ville ellers være dejligt, hvis nogle billedblade begyndte at interessere sig for mig. Det er der ikke. Nej, det er fordi nummeret her, det hedder Paparazzi. Og det kommer fra danske Musvit. Og nu nævnte jeg altså for lidt siden, at trioen, dobbelttrioen, Uffe Steen Trio og Vestbo Trio, lige er udkommet med et nyt album. Det gjorde de her den 4. september. Det hedder 3 plus 3 er lige med 10. Det kan du selv regne ud, hvorfor. Og ja, lad os da bare lige tage noget musik fra netop det album, fordi de er så fede. Her er det The Morning After. Altså med to guitar-trioer sammen. Og nej, det er ikke en sextet. Det er en dobbelttrio.

Det er to guitarister, Michael Vestbo og Uffe Steen, som har hver deres guitar-trio, som tørner sammen her på Uffe Steen-trio og Vestbo-trio, som kunstnernavnet meget passende er. Det er fra en ny plade, der udkom 4. september, der hedder 3 plus 3 er lige med 10. Og jeg er simpelthen bare sådan en kæmpe lille fanboy af det her projekt. Altså, det er enormt dejlig musik. Nu skal vi til at have en radioavis. Og det betyder, at der er snus efter nyhederne. Mere snus, mere musik med mig, Julian Zweigaard. Men altså, du skal lige have en lille nyhedspause. Og det bliver også rigtig godt, kan jeg love dig. Du får Willy Bobo, Fried Neck Bones and Some Home Fries. Ja, det hedder nummeret. Op til nyhederne.

0: Og så får du en radioavis klokken 18.
1: Det højreorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik 38% af stemmerne og blev det største parti, da der i går var valg i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet vil blandt andet føre en stram udlændingepolitik og droppe hjælpen til Ukraine. Men trods succes ved valget ser det ikke ud til, Alternative für Deutschland kan danne regering i Mecklenburg-Vorpommern, der ligger i det tidligere Østtyskland. Det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: For den tyske kansler Friedrich Merz og hans konservative regeringsparti blev valget til gengæld noget af en katastrofe. For første gang nogensinde ved et tysk valg klarede partiet ikke spærregrænsen, som ligger på 5%. Socialdemokratiet SPD gik lidt tilbage fra 39 til 35 af stemmerne. Procent af stemmerne de bliver altså næststørst og er klar til at gå efter magten i delstaten. Det sagde spidskandidat Manuela Schwesig i en tale, hvor hun også takkede vælgerne for deres tillid.
3: Und deshalb will ich ganz klar sagen, ich möchte gerne mit der SPD-MV diesem Vertrauen gerecht werden.
1: Und derfor vil jeg gerne slå helt fast. Jeg vil gerne leve op til denne tillid sammen med SPD. Det kan I regne med, lover hun her. Der er meget på spil i dag for medicinalgiganten Novo og for topchef Mike Dustar. Klokken 10 har virksomheden nemlig inviteret investorer og medier til et møde i London, et arrangement, de selv kalder en kapitalmarkedsdag. Novo vil gerne vise, at de stadig står stærkt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, på trods af hård konkurrence fra den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly og 2 år med faldende aktiekurser. Og så har vi dig med, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Novos topchef skal altså til lidt af en eksamen her. Hvorfor er den så vigtig?
4: Den er så vigtig, fordi de seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk med de her massive aktiefald, men jo også tumult på de interne linjer, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Dustar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen, og ikke mindst overbevise investorerne om.
1: Du følger også selv tæt med i den her kapitalmarkedsdag, som altså finder sted i dag. Hvad vil du især holde øje med?
4: Jeg vil holde øje med, hvad det er for nogle meldinger, der kommer fra Novo, hvad de fortæller blandt andet om fremtidens produkter fra Novo. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med, hvad det er for nogle spørgsmål, der kommer fra de her professionelle investorer, altså investeringsfonde og pensionskasser, og hvor kritiske de er, og hvordan Novo-ledelsen svarer på dem. Og så skal man jo også have et øje på, hvordan aktiekursen reagerer på alt det her.
1: Hvad skal der til for, at Mike Dustar og Novo består den her eksamen?
4: Der skal ret meget til at overbevise investorerne, fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har et markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
1: Mødet går i gang klokken 10. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, tak fordi du var med her.
4: En fornøjelse.
1: Vi har taget hul på en uge, hvor blikket er rettet mod den omdiskuterede aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Vi forventer, at den bliver skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, som starter i morgen. Og Danmark og Grønland står lige foran målstregen, siger Rasmus Bruun Petersen, der er lektor i international politik. Men
5: det kan selvfølgelig godt gå galt, men jeg tror, noget af det, man virkelig bestræber sig fra dansk og grønlands side, det er at sige så lidt som muligt og kommentere så lidt som muligt på det, Trump har været ude at sige, sådan at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der egentlig ligger i aftalen.
1: Både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er taget til New York, det samme er den grønlandske regeringstop. Minister for Grønlands udenrigsanliggende Myrti B. Egede ser frem til at få gjort arbejdet færdigt.
6: Det er en aftaleudkast. En aftaleunderskrivelse er i rækkevidde, og vi håber, at det snart sker.
1: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke har udtalt sig om aftalens indhold, men Trump har været på sociale medier, hvor han har givet udtryk for, at USA blandt andet kommer til at få kontrol over sikkerheden i Grønland for evigt. Både statsministeren, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Donald Trump forventes at deltage i seancen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I de sydvestlige egne kan der godt komme nogle enkelte lette byer, eller så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. Og så kan der også i de sydvestlige egne godt komme lidt flere skyer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader i dag, og så bliver det let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør på Radioavisen i dag.

0: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen og velkommen tilbage til Snus. Bonjour og velkommen tilbage til Snus. Ja, der er 55 minutter endnu, inden det bliver formiddag, så vi har stadig godt med morgen tilbage sammen her i Snuslandet. Jeg hedder Julian Zweigaard, og jeg leder dig ind i musikkens verden igen med lidt Gainsbourg. Oui. Ah. La javanaise.
2: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

Oui. Zaz Ginsburg med La Javanese. Velkommen tilbage til Snus, som lige her spillede Zaz Ginsburg af en særlig årsag, som vi vender tilbage til. Det var en lille såkaldt teaser. Men meget andet skal der også ske. For eksempel så skal vi høre lidt musik her fra Stefano Bolani, Aquarella do Brasil.

Asim Violi Viola. Klokken er 9:21. Og nu får vi en lidt mærkværdig nyhed måske, men ikke et sted mindre meget sjov. Frankrigs store filmikon, model og sangerinde Brigitte Bardot, hendes ejendele er på auktion. Det bliver sat på auktion i Frankrig netop i dag. Hun døde i 2025. Hun blev 91 år gammel, så det er ligesom hendes ejendele, som man nu kan købe, hvis man er så heldig at være i Paris, eller hvis man faktisk kan ringe ind og byde, som man vist efter sin også godt kan. Bardot blev verdenskendt i 50'erne og 60'erne, først og fremmest filmstjerne, men en stor plads fik hun på den franske musikscene, og du er helt sikkert bekendt med nogle af hendes numre. Hun havde en luftig vokal. Hendes sang var intime og stemningsfyldte. Forestil dig, at du sidder på en fransk fortovscafé med en croissant, mens du lytter til det her. Og Brigitte Bardot, hun lige kommer slaskende ned fra gaden og synger viskende ind i dit øre. Tilbage til den her auktion. Du kan byde på alt fra lighter og askebæger, hendes cykel, en Stella McCartney-taske, samt to flasker Guerlain de Leur Bleu parfume, som hun angiveligt altid bar på sig i sin taske. Og hvis du har den helt store pengepung med, så kan du også byde på hendes diamantring og på de dyre kunstværker. Og nu er det ikke, fordi vi har en særlig kærlighed til franske berømtheders ejendele. Det er bare, fordi vi elsker Bardots stemme og musik. Og det var en lejlighed til blandt andet at spille det her nummer.

Brigitte Bardot, La Madrague. Vi har jo simpelthen, altså vi elsker Brigitte Bardot her i Snus. Bardot var foruden at være skuespiller, musiker og sanger helt i sin egen ret, men hun var også en overgang gift med den evigt fabulerende Serge Gainsbourg. Og de to, Bardot og Serge, de var på mange måder 60'ernes franske et girl og et boy. De var stærkt stilskabende og ybercool. Og så kender du måske den sang, der hedder Je t'aime, moi non plus, med Serge Gainsbourg og Jane Birkin. Men det var faktisk oprindeligt en sang, som Serge Gainsbourg indspillede med Brigitte Bardot, og også skrev til hende. Efter sigende angiveligt, så var det en rigtig forfærdelig date, de havde engang i 1967, og som en undskyldning, så skrev Serge Gainsbourg det her nummer på en enkel nat, fordi han var så ked af det. Og så indspillede det også som sådan en rigtig fransk popbanger. Prøv at høre her.

Ja, og sådan bliver de ligesom ved i 4 minutter med at snakke pænt til hinanden. Je t'aime moi non plus. Det blev et fint hit, men ikke noget nær så ekstremt stort hit, som det blev, da Serge Gainsbourg så genindspillede den med Jane Birkin. Og ja, alt det her snakker vi jo egentlig om, bare fordi at vi så, at Brigitte Bardot's ejendele er på auktion. Og hvis man nu også er lidt fan af Serge Gainsbourg, så kan det være, at man kan finde et eller andet derfra også. Men i hvert fald så hylder vi gode gamle Brigitte Bardot den her morgen. Men det skal ikke forhindre os i lige at spille Je t'aime i den version, som de fleste måske nok kender, med rivalinden Jane Birkin.

Ok, ja, slap af. Je t'aime, moi non plus, Serge Gainsbourg, Jane Birkin. Altså, masser af fine toner fra det franske her. En lille opfordring om at sætte sig på et eller andet sted udenfor måske, og så bare drømme sig væk til, at man sidder på en fransk fortorvscafé med en croissant og hygger sig. Hvis man synes, at det bliver sådan lige lovligt koldt og efterårsagtigt her på den her mandag morgen i september. Det er en opfordring her fra Snus-studiet, som er hermed er givet videre. Nu får du et nummer, der hedder Sleep. Det er sådan lidt en mix mellem swing jazz og rock and roll vibes, og så er der masser af vibes i form af vibrofoner og Earl Bostick spiller på saxen.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Så blev klokken 9:45, og vi vender lige for en stund tilbage til en, vi har beskæftiget os en lille smule med i den her time, nemlig Brigitte Bardot. Stor skuespiller, stor musiker, og blandt andet også samarbejdspartner med Serge Gainsbourg igennem en del år, både privat og professionelt. Og altså også en, som hvis ejendele bliver sat på auktion i dag i Frankrig. Og det er ikke en nyhed, vi selv synes er super spændende. Det er bare en anledning til at spille noget musik med hende. Som nu for eksempel det her Les Hommes Endormis.

0: Det er blevet mandag. Det ved du nok, hvis du er stået op til den her dag, eller hvis du har hørt snus de seneste par timer. Det har jeg sagt et par gange efterhånden. Noget, som sker hver mandag, det er, at vi får et nyt af ugens album her på B8. Og Niels Christian Sederberg, du sender jo formiddagsradio hver eneste formiddag i hverdagen her på B8, men du har også et særligt forhold til ugens album. Hvor er det, vi skal hen i den her uge?
1: Vi skal til Danmark, og vi skal til altså et sjæleligt univers, vil jeg næsten kalde det, som er kommet fra den danske musikproducer, sangerinde, musiker Astrid Engberg. Hendes nye album Cracks er udkommet i fredags, og det er ugens album her på B8. Og som hun fortalte mig, da hun var på besøg i Formel A for evigt i fredags, så det her, det er mit guitaralbum, sagde hun, og så spurgte jeg, hvad betyder det? Ja, men det er bare et album, hvor jeg havde lyst til at spille guitar og ikke så meget andet. Så hele den der beats-produktion, som hun måske også er kendt for at lave, den trak hun faktisk ud af det. Hun startede med at lave altså de her tunge beats her, som hun plejer at arbejde med, men det fungerede ikke for hende på det her album her. Der var noget andet, der skulle ud. Så det er blevet meget en følsom, en sjælelig plade, hvor hun er gået med en mere fornemmelse. Så det er, og det er alle sprækkerne, som vi skal kigge igennem, så vi opdager det, som vi ikke umiddelbart kan se. Det er ligesom hele ideen med titlen på albumet.
0: Ja. Klart, så en mere måske følsom, mere afdæmpet søgende Astrid Engberg får vi på ugens album, måske?
1: Helt bestemt.
0: Alright. Cracks er det, og her får vi Boy Chasing Pigeons derfra. Og så er der altså formiddag for evigt med dig, Niels Christian. 10.03.
1: Ja, tak.

Boy Chasing Pigeons med Astrid Engberg. En meget sød historie i øvrigt, som man også kan høre, hvis man lytter til Formiddag for evigt, og finder det inde i appen. Det er lyd fra i fredags, hvor der er et interview med Astrid, hvor hun fortæller, at hun havde mega travlt og var mega stresset, og så fik hun øje på en lille dreng, der jagtede duer, og så gik hendes verden i stå. Så var det eneste, hun kunne tænke på, det var den ro og den lille finurlighed, der lå i det. Og det blev blandt andet det blev til nummeret her, Boy Chasing Pigeons fra ugens album. Nå, 21. september, det er i dag. 21. september, hvad er det nu, der er specielt på den her dag? Hvis jeg siger Earth, Wind and Fire, ringer det så en klokke? Do you remember? Ja, lige præcis, det er den dato, der lagde navn til kæmpehittet September. Sangen udkom i 78, og vi undrer os lidt i studiet over, hvorfor de valgte at synge om lige netop den dato, vi har i dag. Do you remember 21st of September? Og der må vi nok skuffe lidt, for der findes ikke en oprindelig forklaring på, hvorfor den hedder, som den gør. Og grundlæggeren af Earth, Wind & Fire, Maurice Wright, sagde efter sigende, at han bare valgte den dato, fordi den lød godt og passede rytmisk. Man kunne dog sige, at titlen måske hænger sammen med, at Wrights søn havde terminsdato den dag, så måske havde den personlige forbindelse. Men det må er jo bare gidsninger. Ikke desto mindre, så er det en glad banger, som vi gerne vil sende dig ud med her på fra Snus. Hvis man ikke skulle høre September i dag, lige præcis i dag, hvornår hulen skulle man så? Ja. Jeg hedder Julian Zweigaard. Med til at lave programmet var Freja Liv. Bliv hængende til efter radioavisen, så er der formiddag for evigt. Og så må du ellers bare have en glad 21. september.

0: Når Novo Nordisk her kl. 10 har inviteret investorer og medier til møde i London, så er der meget på spil for topchef Mark Doustdar. Han skal nemlig forsøge at overbevise deltagerne om, at den danske medicinalgigant efter 2 år med faldende aktiekurser og hård konkurrence stadig står skarpt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: De seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen.
0: Og Mike Doustdar skal på møde levere noget af en præstation for at overbevise investorerne, fortæller Jakob Ussing.
1: Fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har et markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
0: I Tyskland fik kanslerpartiet CDU læsterlige klø ved søndagens 2 delstatsvalg, og i Mecklenburg-Vorpommern fik nederlaget historiske dimensioner, da partiet rød under spærregrænsen og for første gang slet ikke bliver repræsenteret i delstatsparlamentet. Og forbundskansler Friedrich Merz erkender, at nederlagene gør ondt.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Vi skal ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde kansler Merz i aftes. Og det er bestemt ingen overdrivelse, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er altså Angela Merkels, Helmut Kohls, Konrad Adenauers parti. Siden Forbundsrepublikken blev grundlagt i 1949, er det ikke sket, at det store parti, som har været det, der har præget mere end noget andet, har været længere ved regeringsmagten end noget andet parti i Tyskland, siden 2. verdenskrig, at det ikke er kommet ind i et parlament. Det er et kæmpe nederlag. Det er, som Friedrich Merz selv sagde, en katastrofe.
0: Og også ved valget i Berlin fik CDU tæsk, og nu kun det næststørste parti i delstatsparlamentet. Og det tyske medie Bild skriver, at CDU's øverste ledelse her til formiddag er samlet for at diskutere de her 2 store valgnederlag. Rekordmange herreløse katte er den her sommer blevet indleveret til internaterne under dyrenes beskyttelse. Fra maj til august lød antallet på 3.767. Og det er ofte på rastepladser i vejkanten eller foran internatets dør, de her katte bliver fundet. De mange katte sætter internaterne under pres. Og derfor opfordrer dyrenes beskyttelse katteejere til at kastrere eller sterilisere deres katte, hvis de ikke ønsker killinger. Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil dog også være perioder med mere skydevejr. 14-17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for radioen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Og velkommen til et program, der hylder døgnets to bedste timer. Velkommen til Formiddag for evigt.

Vores danske brasilianer Arto her med nummeret Fredo do Foro åbner denne omgang formiddag for evigt på den helt rigtige façon på sådan en mandag formiddag som i dag. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og det er mig, der holder hånd i formiddagen her på P8, formiddag for evigt hedder programmet her. Vi kigger lidt bredt ud over hele det store spænd af jazzmusik i det her program her, der er både nyt og gammelt. Og så er der selvfølgelig al den musik, som jeg tror, du har brug for til din formiddag i dag. Så hjertelig velkommen til en formiddag på P8. Døgnets to bedste timer er i gang. Mit navn er Niels Christian Sederberg.

Det her, det er sådan, det lyder, når en aldrende bassonist ved navn Jakes Wickham, han tager en tur til København og mødes med et par unge gutter, Mathias Petri på bass og Pelle von Bülow på guitar, og spiller nummeret Lulu's Back in Town. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det vigtigste, der skal ske for dig den her uge er. Det er spørgsmålet fra mit lille analysebureau, så jeg på en eller anden måde kan tage bestik af dig, der sidder og lytter med derude, og komme lidt tættere på at farve musikken i den rigtige retning. Så hvis du fortæller mig, hvad det vigtigste, der sker for dig den her uge, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til det vigtigste, der sker for dig den her uge. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad det vigtigste for dig er, der sker den her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det vil glæde mig at høre fra dig, og jeg skal nok finde et stykke musik, som jeg tror passer godt til det, som er vigtigt for dig i den her uge. Så send en besked til mig og fortæl mig, hvad det vigtigste for dig i den her uge er. p8@dr.dk, eller du kan sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad det vigtigste for dig i den her uge er. Send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Her kommer Irma Franklin og en udgave af det nummer, der hedder Light My Fire.

Vi hører Irma Franklin lidt hurtigt fade out på nummeret her. Det var Light My Fire selvfølgelig. Den findes i sindssygt mange udgaver. Jeg synes, hun gør det godt, hende her, Irma Franklin her. Hvis du har brug for at være med her til formiddag, så skriv endelig ind til mig og fortæl mig, hvad det vigtigste, der sker for dig den her uge er. Så prøver jeg at finde musikken frem, som måske kan pege i retning af det vigtige, der sker for dig den her uge. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv hvad det vigtigste, der sker for dig den her uge, er at sende sms'en til telefonnummer 1212. Så prøver jeg at farve musikken i det her program i din retning. Vi napper lige lidt moderne generation Z-jazz fra amerikanske Dana and Alden. Nummeret her hedder Good.

Dana Norton synger Good Kid på deres nye album Papa's Boat, som også var forbi P8 her som ugens album for noget tid siden. Jeg er selvfølgelig også på tapetet i dag til dig, den nye ugens album. Det bliver lidt senere i programmet her. Først skal jeg tage mig af nogle af de beskeder, der er kommet ind i indbakken, og spørgsmålet i dag her fra Evighedens Analyseinstitut, det er, hvad er det vigtigste, der sker for dig den her uge her? Og vi kan lige så godt starte med det vigtigste først, og det er, at der er fødselsdags amoriner i luften her i sådan en sensommerstart efterårs fødselsdagsrit, som nogen måske oplever i den her tid her. Johanna for eksempel har skrevet en besked for mig til mig. Det vigtigste, der sker for mig i den her uge, det er, at min dejlige veninde gennem 17 år fylder år i dag. Må ikke hun fortjene en kæmpe overraskelse af en fødselsdagssang i P8 til fødselsdagsmorgenbordet. Og så en lille subtil smiley i beskeden her. Vi tager lige en god gammel og dog lidt brugt fødselsdagssang til den gode veninde her.

Tillykke til en dejlig veninde igennem 17 år, siger Johanna altså til Formiddag for evigt, og til den her veninde her, som måske sidder og lytter med nu. Og ved du hvad, jeg synes, vi skal høre det nummer, der hedder When You're Smiling med Billie Holiday. Tillykke med fødselsdagen.

Det var When You're Smiling, som Billie Holiday altså sang her, og det var til jamen, altså en lykkelig fødselar i dag, som har en god veninde i Johanna, som har skrevet en besked ind. Frederik, han har også et par buddies, som har fødselsdag den her uge her, så dem kan vi lige tage nu. Og det er også fordi, Frederik har kommet med et sindssygt godt bud på et stykke musik, man kan spille, når det er fødselsdag. Det vigtigste for mig denne uge er de to gode venner, som har fødselsdag. Man skal altid fejre sine venner, når man kan, og jeg plejer altid at sende dem en lille fødselsdagssang. For eksempel Ray Barretto med Happy Birthday Everybody. Kan du foreslå gode sange til at fejre fødselsdag og gode venskaber? Spørger Frederik formiddag for evigt. Ved du hvad, Frederik, jeg kendte slet ikke det nummer der, så jeg har lyst til at spille det nu for os alle sammen. Og til alle dem, som måske også sidder derude og har fødselsdag, men ikke lige har tid til at skrive ind til programmet her. Frederik, tak for tippet. Jeg skal nok lede efter nogle flere fødselsdagssange, som jeg kan bruge i programmet her, når der nu er fødselsdag hos jer derude.

Ja, tak, Ray Barreto. Sikke en måde at fejre fødselsdags på. Happy birthday, everybody, hedder nummeret her, Ray Barreto, i fuld flor i 1966. Og tak til Frederik for at pege mig i retning af det her nummer her, som jeg faktisk slet ikke kendte. Så tak for den. Nu er den lagret for evigt her i formiddag for evigt.

Der var lidt Ramachan for 30'erne her. Cab Calloway med nummeret Satu Sai. Jeg havde lige fået overført en masse musik med Cab Calloway, for de havde et lille mikrotema i sidste uge. I Swing Time tirsdag her i formiddag for evigt med Cab Calloways musik her. Skøn entertainer. En af de helt store stemmer fra 30'erne og 40'ernes swingtid, som ja, var kæmpe stjerne dengang. Og også et bevis på, at der i den grad var gang i 30'erne. Det er ikke kun vilde tider i 2026. Nej, 1933, du. Jeg har fået en besked her fra en lytter, som skriver, at det vigtigste for mig er, at jeg skal til min ambulancekollegas svendegilde og fødselsdag. Der er også en fødselsdag, det var da helt utroligt. I dag nyder vi en vagt sammen på 12 timer og nyder freden med P8 i ørene. Jeg har fundet et stykke musik her, som måske kommer til at bryde freden en lille smule. Det er det tætteste, jeg kan komme på en udrykning, når det kommer til jazz.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

heldig kveld. Det var en ny musik her fra et orkester, der kalder sig for Troldkælling. Ja, altså, det er ikke min skyld, men Troldkælling prikker lidt til os alle sammen, og det gør det med smuk sang her fra Marie von Hundal, som synger noget om helte her. Et gammelt Halfdan Rasmussen-digt, som vi har præsenteret her på P8 i Otto Brandenborgs fortolkning i en del år efterhånden. Jeg synes, det passer godt ind lige at tage den her med i formiddag, for evigt også, især i den her tid, vi lever i. Det handler jo om at være imod, og så krig. Det her noget om helte digt, som Halfdan Rasmussen har lavet. Troldkælling er ude med et nyt album. Det er et nyt dansk orkester, og albumet hedder Ikaros, hvis du skulle være interesseret i musikken her. Jeg har fået en lidt interessant besked fra Markus, som på en eller anden måde rammer mig personligt, fordi jeg har allerede gjort manøvren, som Markus han skal til at gøre. Der står hejset op her. Måske du kan finde et nummer, som omfavner følelsen af at rykke fra Indre Vesterbro til Hus på Amager. Vi skal flytte. Mange skønne år på brostenskvartererne bliver skiftet ud med græs. Heldigvis er La Fontaine kun en 15 minutters cykeltur væk. Hit me, kærlige hilsner fra Markus. Markus, jeg spørger jo sådan en... der er lidt noget, der forsvinder for dig, kan jeg spore i den her besked her. Det der med, at ens identitet, når man bor på sådan et brokvarter der. Jeg har selv været der, boet i en smuk lejlighed med stuk på loftet og det hele. Nu har man endelig fået den lejlighed der, og så ændrer livet sig alligevel en lille smule, og man har brug for noget andet. Brug for, at de der unger kan komme ud og løbe lidt og sådan noget, hvis det er det, der også er issueet hjemme hos dig, Markus. Og der vil jeg bare sige, at jeg var typen, der krammede lidt de gamle slut 1800-tals paneler, da vi havde taget beslutning om at flytte væk fra den her lejlighed her. Og det var ligesom et tab af identitet for mig personligt. Det lyder jo helt åndssvagt, fordi altså, skide da hul i det. Du skal da bare bo, hvor du har lyst til at bo. Der er mange, der bor i hus, uden at det er et problem. Og det er også skønt, når man så kommer derhen og er flyttet, og man går lidt og mærker efter det her nye kvarter, man er kommet til, og kan man se sig selv som husejer, og alle de der ting, der følger med i det. Og så finder man ud af, at der er en helt anden ro, der hvor man er flyttet hen. Og jeg har fundet et stykke musik, Markus, som når du er kommet på plads, har sat dig ned og kigget på dit nye kapitel i dit liv, du kan bruge. Det kommer her.

Det var pianisten Lonnie Liston Smith og nummeret A Garden of Peace fra albumet Dreams of Tomorrow. Et nummer er sendt videre til Markus, som skal rykke teltpælene op fra Indre Vesterbro og ud til et hus på Amager. Det bliver smukt, Markus. Tillykke med huset.

Her sang Melodie Gardot det nummer, der hedder Morning Sun. Et nummer, der for alvor plejer sjælen. Og viser, at solen også skinner i dag. Det er blevet tid til at kigge indad i formiddag for evigt. Her kommer et nummer, der hedder Selfie Time.

0: Jeg fik lige sat lidt parisisk jazz på her fra David Liebman og Marshall Solal. What is this thing called love hedder nummeret her. Men vi når ikke mere nummeret, for klokken er blevet 11. Det er tid til nyheder.
1: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik endnu et kanonvalg, da der i går blev stemt ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Det blev til 38% af stemmerne, og dermed blev partiet, der vil droppe hjælpen til Ukraine og føre en stram udlændingepolitik, størst i den nordøsttyske delstat.
2: Vi har mere end fordoblet tatsächlich, og ja, vi er der mening, vi har den regeringsauftrag.
1: Vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering, siger spidskandidat Leif Erik Holm. Og AfD's succes skyldes selvfølgelig Mads Jetseni, der forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet, at mange tyskere er utilfredse med de etablerede partier.
3: De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
1: Trods succesen er der dog ikke noget, der tyder på, at AfD kommer med i delstatsregeringen, siger Mads Jetseni.
3: De kan ikke bruge det til ret meget, altså, fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med.
1: Novo Nordisk Aktien har her til formiddag taget et solidt dyk. Kursen faldt kort efter børsåbningen med omkring 5%. Faldet kommer samtidig med, at medicinalgigantens direktør Mark Duster i London præsenterer en række nye strategiske mål, som ellers skulle genvinde investorernes tillid til selskabet. Og du kan høre mere om den her historie i Middagsradioavisen. Foreninger kritiserer nu sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig hjælp. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: En uge efter fødslen fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde hun og hendes mand adskillige gange forsøgt at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, sætter spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne.
5: For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil dog også være perioder med skydevejr 14-17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind fra nordvest. Ja, ved kysterne kan vinden være hård eller af kulingstyrke.
6: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Jamen, velkommen tilbage efter radioavisen til flere toner fra evigheden. Velkommen til Formiddag for evigt. Vi skal lige have fat i de helt store nu her. Ja, altså, du må undskylde, men mit system, det har sit helt eget liv i dag, kan jeg se. Det er fantastisk. Jeg elsker, når det digitale ikke rigtig, eller når det går op i limningen, fordi så er jeg nødt til at bruge al min menneskelighed på at få tingene til at køre. Ja, vi kan prøve at trykke der, eller... Nu sker der noget. Velkommen til Formel F for Ibe. I'm just a human being making radio for you.

Det er den helt store fødselsdagsuge i den her uge, fordi på onsdag så ville John Coltrane nemlig være fyldt 100 år. Han var født i 1926, og lidt senere på året, så, eller i år også samtidig med John Coltrane, så er Miles Davis også fødselsdag. To af de helt store musikere i jazzhistorien har fødselsdag i år, og John Coltrane altså på onsdag. Jeg fik lige lyst til at spille det her vildt dejlige stykke musik, som hedder Village Blues fra 1960, og John Coltranes hånd. Velkommen tilbage efter radioavisen. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Vi ser frem mod ugens album. Jeg har et par nyheder til dig, og så har jeg selvfølgelig også lidt mere Coltrane lige nu, nemlig John Coltranes søde kone, Alice Coltrane, og nummeret Blue Nile. Sådan et stykke musik, vi har brug for på en mandag.

Musikhistoriens svar på et saunagus eller et dampbad. Vi er helt slasket efter at høre det her. Alice Coltrane og nummeret Blue Nile, som piller lidt ved alt det følsomme i vores liv. Det er et dejligt nummer. Tak til Alice Coltrane for at levere det her stykke musik her og vise en vej for den her type musik her. Formiddag for evigt fortsætter her med et stykke musik fra danske Anna Stær. Et nummer, der hedder Words Waiting to be Said.

En af de nye stemmer i dansk jazz, hendes navn er Anna Stær, og nummeret her, du hørte, hedder Words Waiting to Be Said. Det er fra hendes nye EP, som hedder Reasons to Leave. Vi har gang i lidt nye toner her denne mandag formiddag. Her kommer et med europæisk møde mellem tre musikere. Punkt Vrit Plastik hedder orkestret. Maria Toriette. Sju Tiota. Og det er

Det er de tre musikere, Peter Elt på bas, Kaj Draxler på klaver og Christian Lillinger på trommer, som udgør den her trio her, som hedder Punkt Vrede Plastik, Maria Torrid. Og De Huiv hedder det her nummer her. Der er en svensk titel. Der er blandet titler på de forskellige sprog, som de her tre repræsenterer. Peter Elt fra Sverige og Kaj Draxler fra Slovenien og Christian Lillinger fra Tyskland. Og jeg synes faktisk, de sætter nogle ret lækre standarder for, hvordan en trio-jazzplade skal lyde i 2026. Måske er vi her vidne til et øjeblik i jazzhistorien på højde med dengang Bill Evans han sammensatte en trio og spillede klavertrio-jazz på en ny måde i Village Vanguard i New York. Jeg ved ikke, om vi er helt deroppe, men jeg synes alligevel, at det er spændende at lytte til de her tre musikere her, deres take på, hvordan jazzmusik skal grejes, når det kommer til sådan en klavertrio, som det her det er. Men lad os da lige høre for en god ordens skyld, dengang Bill Evans, han havde Scott LaFaro med på bas og Paul Motion på trommer og opererede med det her, den her nye sammenspillende måde at spille klavertrio på, hvor alle kommer til ord undervejs i musikken her, uden at de andre, de bliver forladt.

Alt talt, så ville jeg godt have siddet der på Village Vanguard i 1961, da Bill Evans han, skabte lidt jazzmagi sammen med sine to kompaner. Scott LaFaro på bassen der, og Paul Motion på trommerne. Og lavede en opdateret udgave af en klavertrio, altså benyttede sig af, at alle musikerne, selvom at den ene måske holder lidt solo, så er de andre stadigvæk med som en sådan flydende samtale, i stedet for, at det er sådan meget opdelt. Det er sådan, jeg forstår det i hvert fald i forhold til den her moderne fortolkning af jazz-trio-klaveret, som Bill Evans blev kendt for at lave det i begyndelsen af 60'erne. Alice in Wonderland hedder nummeret her fra albumet A Sunday at the Village Vanguard, som altså er optaget der i 1961. Vi skal lige høre et stykke musik nu fra det danske duoprojekt Kort Lunde. De har allieret sig med altså en stemme med karakter ved navn Maj Ørskov på et nyt nummer, der hedder Trinidad. Lad os lige lytte en gang.

Fra parkeringspladsens forblæste ingenting sus jeg ind i forhallens overbelysning. Fast track gennem sikkerhedscheck til tax-free syntetisk aktivitet. Lotion og lipgloss, 3 for 2. Flaskevand i plastik, try before you buy. Cappuccino eller kaffe latte til at tage med. Stakke af friskbagt morgenbrød, selvom det er aften. Her står tiden stille, tænker jeg i paskontrollen. Jeres tid tigger afsted inden i mig. Ingen steder er vinduerne så gabende tomme, som i området, hvor jeg må vente lidt endnu. Landskabet på vrangen er sort, usynligt. Jeg ser mit eget ansigt, min egen ludende krop, spejlet i det enorme rammesatte mørke. Det lille knæk i hoften, udmattelsen i lænden, selv gulvet, væggene, stolene, bærer ventetiden i sig. Her er intet rigtigt levende. Ingen steder at kigge hen, sætter mig, lukker øjnene, jeg vil virkelig gerne

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Formiddag for evigt på P8.

0: Christian Sivert med Luis Carlos Twim med et nummer her, som hedder Samba Glenø. Det bliver tid til ugens album her på B8. Det er et album, der hedder Cracks, og det kommer fra sangerinde og musiker Astrid Engberg. Hun introducerer her et stykke musik fra albumet. Værsgo til Astrid.
1: Mit navn er Astrid Engberg, og det næste nummer, du skal høre, er Satellites. Jeg kan huske, at jeg læste, at der er ca. 18.000 satellitter ude i rummet, plus 10.000 stykker rumskrald. Og det synes jeg bare var helt vildt ensomt, da jeg læste, og helt vildt trist.

Et nummer om satellitter og rumskrald. Alt det ensomme rumskrald, som farer rundt om jorden. Astrid Lindgren har antennerne ude på et nyt album, der hedder Cracks. Og viser os verden fra hendes perspektiv. Det var nummeret Satellites fra albumet Cracks, som altså er ugens album her på P8. Jeg kan ikke lade være med at sætte det her nummer på lige i halen på Astrid Lindgrens musik her. Fordi den her følsomhed og ambiente tilgang til musiklivet finder man også hos sådan en som engelske Nala Sinebro for eksempel. Lad os høre et nummer her, som hedder Continuum nummer 9.

De var studiekammerater, dengang de studerede sammen i New York. De to musikere her, Lionel Luigi, guitaristen fra Benin, og den amerikanske sangerinde Gretchen Palazzo. Og det venskab, det de holdt ved lige. Og her for et par år siden, der kom albumet Lean In, som både er en sådan venskabsplade mellem de to her, men også bare en dejlig, behagelig, imødekommende plade, som kan pleje det musikalske venskab med os lyttere også. Aqui hedder det her nummer her. Den danske saxofonist Alberte Svenningsen, hun har lært at spise vafler uden sukker, fordi hun blev mor på et tidspunkt, og så måtte man ikke spise sukker, eller man måtte ikke give børnene så meget sukker. Så derfor så var man nødt til at lave noget uden sukker i. Så nu skal vi høre, hvordan det lyder. Vafler uden sukker hedder nummeret her fra albumet Mere end mig.

Det var Alberte Svenningsen og det nummer, der hedder Vafler uden sukker. Formiddag for evigt takker af for nu. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 10.03 selvfølgelig. Og Magnus Løbentin sidder klar kl. 14 i programmet Shuffle. Og Josefine Philip, hun holder salon senere eftermiddag kl. 16. Rigtig god eftermiddag. Jeg håber, den bliver god i hvert fald.

0: Tesla-aktien falder, selvom topchefen forsøger at puste liv og optimisme ind i aktiemarkedet.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Lyder det fra topdirektøren, som altså her lover mere end 5 nye produkter, som bliver mega multi. I Tyskland fik det konservative regeringsparti CDU et valgresultat i går, som var en regulær historisk katastrofe for partiet og for partiets leder, kansler Friedrich Merz. CDU, som ellers har domineret tysk politik siden 2. verdenskrig, røg helt ud af et af de tyske delstatsparlamenter. Vores korrespondent fortæller, at vælgerne er utilfredse med, hvor dårligt det går i landet.
2: Og den frustration og vrede, den har vælgerne ladet gå ud over Friedrich Merz og hans konservative parti.
0: Aftalen mellem USA og Grønland og Danmark kan betyde flere amerikanske baser i Grønland, og det giver bekymringer.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, på aktiemarkedet er det i dag knald eller fald for Danmarks største selskab, Novo. I dag forsøger topchef Mike Doustar nemlig at overbevise de nådesløse aktiekøbere om, at de skal sætte deres penge i Novos papir. Det sker på noget, der hedder en kapitalmarkedsdag foran internationale investorer i London. Men samtidig med, at topdirektøren åbnede mødet, begyndte aktiekursen at dykke. Og inden Novo-topchefen var kommet gennem sin indledning, var aktien faldet 6% på børsen i København. På forhånd var det ventet, at Novo skulle melde ud, hvilke afløsere de har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne udløber i USA. Det sker om 5 år. Og her havde Mark Doustar de store overskrifter fremme for at overbevise investorerne.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Ja, her fortalte Mike Doustar, at Novo vil lancere mere end 5 nye superceller der frem mod 2030, øge antallet af brugere af Novos medicin fra 46 millioner til over 60 millioner, og få et mersalg på over 150 milliarder kroner i 2035. Men de nye mål skuffer altså tilsyneladende og sender Novos aktier ned med mere end 5% her kl. 12, hvor vi sender. Og det er bare endnu et komma i en nedtur, der har været ret længe efterhånden.
4: Novo Nordisk slår igen rekord med et overskud for 2024 på hele 101 milliard kroner. Og det var der også en meget tilfreds direktør, der mødte pressen i dag.
5: Jamen, det er jo en stor tilfredsstillelse, ikke? Fordi vi har nu 77.000 medarbejdere, der går på arbejde hver eneste dag.
6: Ja, man kan vist godt sige, at det gik kanon godt for det danske medicinselskab Novo Nordisk tilbage i februar 2025. Diabetesmedicinen blev reddet af hylderne i USA, og overskuddet lød på hele 101 milliarder kroner. Men til trods for et rekordår, pegede aktiekursen en vej, og det var nedad. Og årsagen skal findes i produktionspresset. Men Novo Nordisk kan ikke længere følge med efterspørgselen, og de kan ikke længere dække markedet i USA. Det giver plads til kopiproducenter, og ikke mindst ærkekonkurrenten Eli Lilly, til at kunne æde det medicinmarked, som Novo Nordisk ellers sad rigtig godt på. Det får konsekvenser allerede i maj 2025, hvor Lars Fruergaard bliver smidt på porten.
4: En overrasket Lars Fruergaard Jørgensen må fratræde sin stilling efter 8 år som øverste chef for medicinalgiganten Novo Nordisk.
6: Men nedturen stoppede altså ikke, da Fruergaard gjorde. Den 29. juli 2025 kunne Novo Nordisk præsentere endnu en historisk nedtur og en ny direktør.
7: Historisk sort dag for en af landets største virksomheder, Novo Nordisk. Aktien faldt med over 20%, da medicinalgiganten annoncerede en massiv nedjustering og en ny topchef.
6: Den nye mand i førersædet hedder Mike Doustar, og han vil sætte Novo Nordisk på en ordentlig slankekur.
4: Novo gør klar til en af de største fyringsrunder herhjemme nogensinde. 5.000 stillinger skal væk alene her i Danmark.
6: Men til trods for ny direktør og færre på lønningslisten, så er aktien fortsat i en retning. Nedad.
0: Jonathan Holgaard Elsborg fortalte, og Jakob Usting, du er jo erhvervskorrespondent her i dag, og du har lyttet med på mødet fra London hele formiddagen. Hvad var topdirektør Doustars vigtigste punkter?
8: Hans budskab det er, at Novo går en lys fremtid i møde. Allerede de kommende år vil væksten vinde tilbage. Man vil have et pænt voksende salg og kunne følge med konkurrenterne igen. Og når man så ser endnu længere frem, jamen, så ser det særdeles lyst ud, fordi man altså vil kunne levere mindst 5 af de her mega multi-blockbusters, som man siger, en superseller på dansk. Og hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for betydeligt 2-cifrede milliarder. Beløb, men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Ja, hvis det var en eksamen, vil du så sige, at Novo-topchefen bestod i dag?
8: Ja, der er jo kun én dommer, og det er aktiemarkedet, og der er pilen jo i den grad nedadgående for Novo, så det kan da højst blive et firtal med aktiemarkedets dom. Spørger du Mike Duster selv, så lignede han altså en, der havde leveret en præsentation til en toller, så vi må se, hvordan det går resten af dagen. Lige nu er der ikke balance mellem, hvordan Novo selv ser på fremtiden, og aktiemarkedet gør.
0: Men et er jo så aktiekursen. Novo kommer jo alligevel til at sælge medicin for altså fuldstændig svimlende milliardbeløb. Hvorfor er aktiemarkedet så hårdt ved Novo?
8: På grund af den her lange nedtur, som vi også hørte om i indslaget, hvor Novo gang på gang kom med skuffende meldinger til markedet. Man kunne simpelthen ikke leve op til det, man havde lovet investorerne og stillet investorerne i udsigt. Og når man svigter gang på gang, så bliver tilliden totalt tyndslidt. Og det er der, Novo står nu. Den skal genopbygges, og det gør man kun med ja, at love noget, som de gør i dag, men så også efterfølgende vise, at man kan leve op til det.
0: Jakob Ussing, tak fordi du var med her. Og så skal vi videre til Tyskland, hvor der her ved middagstid er krisemøde i det konservative regeringsparti CDU. Et krisemøde, som kommer efter den mavepuster, vælgerne gav partiet i går. For første gang siden 2. verdenskrig kommer CDU ikke ind i parlamentet i en af Tysklands 16 delstater. Det stod klart efter, at partiet kun fik 4,9% af stemmerne. Det er jo for lidt, når spærregrænsen er på 5. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz står i spidsen for partiet, og han erkendte nederlaget allerede, da de første exit polls kom i går.
9: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ja, her erkender Merz, så at han ikke kan snakke sig fra det. Valgresultatet er en katastrofe. Og så har vi Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, CDU har jo været det helt dominerende parti i Tyskland lige siden 2. verdenskrig. Nu er de så røget ud af et af delstatsparlamentet. Parlamenterne, der er jo flere. Og så hvor dramatisk er den begivenhed egentlig i tysk politik?
10: Den er meget dramatisk, og det er en, som Merz selv sagde i går, som du nævnte, en katastrofe for partiet. Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst. I 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU-leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og det er ikke kun i Mecklenburg-Vorpommern, at... Så jeg skal lige finde ud af, hvor vi så skal hen nu. Og generelt så slås det tyske regeringsparti med kronisk dårlige meningsmålinger, der blandt andet skyldes dårlig økonomi, fortæller Søren Nielsen.
11: Der er krise i Tyskland. Brændstofpriser på over 2,5 euro, mere end 17 kroner literen, gør ondt på pengepungen hos millioner af tyskere med benzin- og dieselbiler. Og den tidligere så velsmurte tyske industrimaskine kører heller ikke i højeste gear. De tyske biler går ikke længere som varmbrød i udlandet. Og hjemme i Tyskland strømmer billige kinesiske elbiler ind over grænsen og presser tyske mærker som Volkswagen, BMW, Audi og Mercedes i en sådan grad, at Tysklands største bilproducent, Volkswagen, vil lukke fabrikker og fyre op mod 100.000 medarbejdere de kommende år. Og det vækker frustrationer. Vi vil bare gerne beholde vores arbejde, siger Luca Bryn, der arbejder på en folkevognsfabrik. Og når krisen krasser, så gør det ondt på mange tyskere, at den tyske regering sender milliarder af euro til Ukraine for at støtte landet i krigen mod Rusland. Og det er ikke det eneste sted, hvor tyskerne er utilfredse med deres regering. Når det gælder flygtninge og indvandrere, så mener mange tyskere, at der er behov for at føre en strammere kurs. Og tager man summen af den tyske utilfredshed, så tvivler mange tyskere på, at Friedrich Merz og hans tyske parti CDU kan løse problemerne.
0: Ja, det parti, som mange vælgere som mener er løsningen på de her udfordringer, det er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Deres opbakning blev mere end fordoblet, så de fik 38% af stemmerne. Og det resultat kommer efter Alternative für Deutschland også vandt stort ved valget i Sachsen-Anhalt for 2 uger siden. Og vi har stadig dig med, Sten Nørskov. Hvad er det her højreparti lover de tyske vælgere?
10: De lover at give vælgerne det gode gamle Tyskland tilbage, som man hører kandidaterne sige på alle valgmøder. De lover helt konkret at genskabe 10.000 af industriarbejdspladser, stoppe affolkningen af den østlige del af landet. De vil masseudvise, som de siger, millioner af udlændinge og flygtninge. De vil lægge låg på priser, og de vil sætte skatten ned. En lang række konkrete løfter til vælgerne.
0: Kan de indfri alle de her mange valgløfter?
10: Det kan de med ret stor sikkerhed ikke. Altså alle uafhængige økonomer siger, at hvis AfD, Alternative für Deutschland, kom til magten og gennemførte det, de har lovet vælgerne, ja, så vil det slå kæmpe huller i den tyske statskasse. Det vil Tyskland simpelthen ikke have råd til. Så svaret er nej, de vil ikke kunne indfri løftet, i hvert fald ikke uden at ruinere Tyskland, ifølge uafhængige økonomer.
0: Kan de andre partier så se bort fra Alternative für Deutschland, som jo altså har fået så mange stemmer?
10: Ja, det gør de jo. Altså, de ser jo bort fra dem. De vil ikke arbejde sammen med AfD, som de kalder et ekstremt parti, som også de tyske efterretningstjenester gør. Det er et parti med forbindelser til det aller yderste højre, til nynazistiske grupper, og derfor vil de andre partier ikke regere sammen med dem. Og i Mecklenburg-Vorpommern, også her i Berlin, hvor der var valg i går, begge steder kan det lade sig gøre. I Mecklenburg-Vorpommern kun lige, men lade sig gøre at arbejde og regere udenom AfD.
0: Tak til Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Lige nu, der er vi mange, der venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny og længe ventet sikkerhedsaftale for Grønland. Og i ventetiden, der stiger spændingen i Grønland om, hvad der præcist står i aftalen. Ikke mindst om USA's ønsker om nye militære baser i Grønland. Lige nu har USA kun én base i Grønland, det er rumbasen Pituffik i Nordvestgrønland. Men amerikanerne har tidligere bekræftet over for os her i DR, at de undersøger konkrete muligheder for at genåbne amerikanske baser. Og så sent som i sidste uge var udsendinger fra det amerikanske militær på inspektionsbesøg omkring landingsbanen på den tidligere base i den sydgrønlandske by Narsarsuaq. Og det får nogle af beboerne til at frygte for fremtiden, blandt dem Ole Gullager, der bestyrer byens museum.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Og nu har jeg så vores reporter Cecilie Kallestrup med fra Grønland. Og Cecilie, hvordan tager grønlænderne imod udsigten til, at der kan komme flere amerikanske militærbaser i Grønland?
12: Ja, det er jo stadig sådan lidt på spekulationsniveau det her, men folk vi møder har det en lille smule blandet med det. Der er nogen, især erhvervsfolk, der tænker, det måske godt kan være en rigtig fin økonomisk mulighed for Grønland. Men der er også folk, der stadig er så vrede over den måde, Donald Trump har behandlet Grønland på de seneste par år, at tanken om, at flere amerikanske baser i deres land virker meget ubehagelig.
0: Ja, Cecilie, det er jo dig, der har lavet det her interview med Ole Gullager i Narsarsuaq, som vi hørte et bid af lige før. Han er bekymret for, at en amerikansk base i byen vil betyde, at alle de nuværende indbyggere må flytte. Er det den generelle holdning, eller er der også nogen, der ser muligheder i at få sådan en ny base?
12: Der er nogen, der ser muligheder. Altså generelt synes folk i Narsarsuaq militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer ned hos købmanden, og Ole selv solgte også masser af billetter til sit museum. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
0: Tak til dig, Cecilie Kallestrup, med fra Grønland. Og så er vi nået til den del af radiovisen, hvor vi skal have et kig på vejret, og det sidder du klar med, Simon Brix.
13: Ja, det er da et ganske pænt kig, man får i dag. Der er i hvert fald god plads til solen rigtig mange steder, og også lidt skyer dig. Perioder kommer til at snuppe lidt af det, men overordnet set, så ser det altså pænt ud. Du skal dog ikke lade dig narre, det er stadigvæk efterårsstemning, når du kommer udenfor. Vinden fra nordvest, den er ikke at tage fejl af i dag. Den kommer ud langs kysterne med vindstød, der helt op omkring stormende kuling og kuling ved kysterne i middelvind. Og så ellers, så er det i hvert fald sådan en frisk til hård vind, du mærker fra nordvest, så det tager altså lige toppen af temperaturen. temperaturerne. Og netop temperaturen er heller ikke sådan imponerende i dag. Vi ligger mellem 14 og op omkring 17 grader her i eftermiddagstimerne, når det bliver lunest.
0: Ikke mere i denne omgang i denne radioavis. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
14: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kardiner.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror jo på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Medicinalgiganten Novo Nordisk skuffer endnu en gang på aktiemarkedet. I dag skulle topchef Mark Duster på et møde i London fortælle, hvilke afløsere selskabet har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne i USA udløber om 5 år. Og selvom han kom med store løfter, så strøg kursen nedad, og aktien ligger nu til et fald på omkring 5%.
2: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
1: Mark Duster fortæller her, at Novo Nordisk frem mod 2030 vil lancere mere end 5 nye superceller der. Men det er altså tilsyneladende ikke nok til at tilfredsstille investorerne, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for et betydeligt tocifret milliardbeløb. Men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
1: Omkring 700.000 herhjemme har investeret i Novo-aktier, og dertil kommer så dem, der har Novo-aktier gennem deres pensionsopsparinger. I Tyskland ligger det magtfulde og ikke længere helt så store konservative parti CDU sårende efter 2 sløje delstatsvalg i går. Og i dag har kansler Friedrich Merz og resten af partiledelsen så holdt op til flere krisemøder. Og især resultatet i Mecklenburg-Vorpommern er katastrofalt for CDU. Her fik partiet kun 4,9% af stemmerne og røg under spærregrænsen. Og det er altså dramatisk for et magtparti som CDU, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst. I 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
1: Og højrefløjspartiet Alternative für Deutschland blev største parti i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU som største parti. Cirka 3 milliarder kroner, ja, så stor er den bøde, som Google i dag blev bedt om at betale af det irske datatilsyn. Tech-giganten får bøden, fordi myndighederne mener, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne. Som følge af Googles fejl kan enkeltpersoner have været uvidende om, at deres lokation blev brugt, lyder det fra tilsynet. Og afgørelsen i sagen har været 8 år undervejs. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog i perioder være mere skyet, mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sikkelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det har været en hård dag for de flere hundrede tusinder herhjemme, der ejer Novo Nordisk aktier. For kursen tog endnu et dyk, da medicinalgigantens direktør Mark Doustdar i dag på et møde i London ellers lovede, at selskabet er på vej med 5 nye superceller der frem mod 2030. Kursen på Novo-aktien er siden i morges faldet med omkring 5%, og det er et markant fald, siger Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank.
2: Også fordi, at der er mange investorer, der har set frem til, at nu skulle Novo komme med den store plan, så selvfølgelig er det lidt øv, at den nu ligger nede med 5,5%.
1: På et tidspunkt var aktien nede med næsten 8%, men har nu rettet sig lidt op, og det skyldes, at der også er en del, der bruger anledningen til at købe Novo-aktier, forklarer Lars Skovgaard.
2: Hvis det er, at vores data, de også denne her gang viser det, som de plejer at vise, det er, at hver gang Novo den falder markant, jamen så er de danske private investorer klar til at købe op, og det tror jeg også, at det er dem, der har ligget bag ved det her bounce, som vi kan se, det her hop op, der kommer nu her. De professionelle investorer, de skal have noget mere, før de køber.
1: Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen siger om nye amerikanske militærbaser i landet. Og her er den sydgrønlandske by Narsarsuaq i spil. Ole Gullager, der bestyrer byens museum, frygter, at beboerne i byen bliver presset ud, hvis USA genåbner basen.
3: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske, lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår. Og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
1: Der er der også beboere i Narsarsuaq, der ser muligheder i en genåbning af basen. Det fortæller min kollega Cecilie Kallestrup, som har besøgt byen.
4: Generelt synes folk i Narsarsuaq, at militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
1: Og det er i morgen, at sikkerhedsaftalen om Grønland ventes at blive underskrevet. Og til sidst en god nyhed. Der er nemlig sket et markant fald i antallet af danskere, som oplever at få stjålet deres cykler. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af i år næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Det viser en opgørelse fra Forsikring & Pension. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, ifølge brancheorganisationen, at de cykler, der nu bliver stjålet, nemlig dyrere, for det er især kostbare elcykler og ladcykler, der lige nu er attraktive blandt tyveknægte. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog perioder være mere skyet. Vi får mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Ja, velkommen ind for denne eftermiddag her på P8. Vi starter med et nummer, som samler alle. Plattenslagere, gartnere, håndværkere, direktører, baroner, konger og dronninger. De står alle sammen under samme sol. Det her nummer handler så specifikt om den texanske sol. Men pointen, den er der stadig. Velkommen til Shuffle.

0: Leon Bridges her i samarbejde med Krungbin. Han har altså, hvis du spørger mig, en af de mest elegante og stilfulde stemmer. Velkommen til. Vi kører en jingle.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Mandag eftermiddag står for døren. Klokken den er lidt over to, og de næste to timer, det er de første i resten af dit liv. Og derfor er det også heldigt, at de er fyldt med god musik. Det har jeg sørget for. Propfyldte playlister klar til dig frem mod klokken 16. Vi skal høre noget brasiliansk orkestermusik. Vi skal høre dansk soul. Så skal vi høre noget over i den lidt lumre ende. Ja, det kan du godt glæde dig til. Vi skal høre noget fra et dansk band, som egentlig beskæftiger sig med indie-pop-genren, men som altså lige har kippet med hatten over til den jazziske side af musikken. Derudover skal vi høre fra ugens album, og selvfølgelig et par sværvægtere fra den dybe jazzhat. Alt sammen frem mod klokken 16. Rigtig hjertelig velkommen til, kære lytter.

Den danske sangerinde Jalisa, som udgav sin debutplade sidste år, Soda Light, fik du her på nummeret Crystal Tears. Det er altså en skøn blanding af pop og R&B og soul. Og Jalisa, hun har altså jamen gode bekendtskaber i miljøet. Nogle af jazzerne er altså med på hendes live-opsætninger og også på den her plade, som er fyldt med vellyd, og det fik du altså en snas af her. Du skal nu høre fra Luis Enrique. Han er musikalsk pacifist på den måde, at han synes ikke, at klaveret fortjener at blive hamret så voldsomt på for at tvinge lyd derudaf. Og trommesættet, ja, trommesættet synes han lider en forfærdelig skæbne af at blive slået og smækket på for at fremprovokere toner. Nej, gitaren, det er det instrument, han valgte. Og instrumentet, der valgte ham, det forbarmer man sig over. Det bliver man en del af, og deraf kommer vellyd.

Man fornemmer på klapsalven, at vi har at gøre med en live-indspilning, og det er som en rigtig nok. Jeg ved ikke, om du kan høre på klapsalverne, at det er fra 2015, men det er det. Det er et Joni Mitchell-cover. Robert Glasper, den amerikanske pianist, en mand, som er yderst glad for at kigge ud på den musik, som han godt kan lide at høre, og så altså sætte sig ned ved klaveret for tolke. Han har både gjort det her med Joni Mitchell, og han har også lavet et fremragende coverudgave af et Radiohead-nummer. En dygtig pianist, også til at fortolke. Nu skal vi høre Monica Zetterlund i den lidt mere poppede ende, En mand mere at glemme.

Hun har bare en fuldstændig forrygende stemme, det må man sige. Den store svenske jazz-diva Monica Zetterlund her. Og det gælder så vidt, både når hun blot akkompagneres af et yndigt og yndefuldt klaverspil, eller når der er en lidt større, fuldfed poppet produktion her. Monica Zetterlund fik du her på En mand mere at glemme. Og det, der kører i baggrunden her, jamen det er som et lidt længere forspil til nummeret Kicking Back fra Patrice Russian. På den anden side, jamen der skal du altså have et stort, fuldfedt brasiliansk orkester, som indleder et bossa nova-nummer fra João Gilberto.

Der er udelukkende gode vibes her i mandagens eftermiddagsprogram. Og det tror jeg som end også, der har været her i studiet, når Patrice Rushen og kompagni altså har indspillet Kickin' Back her. Et lidt langt nummer, ikke? Og der er garanteret siddet en eller anden lydtekniker og tænkt, hey guys, det er ved at være op over. I er nødt til at runde den af. Men de er blevet ved. De er blevet ved. Endnu en rundgang på bassen. Og men hvad med mig? Jeg skal også lige have plads til at spille lidt her. Det er bare gæt. Det ved jeg ikke, om er rigtigt. Men Kickin' Back her fra Patrice Rushen fik du i hvert fald. Nu skal vi høre fra João Gilberto, en af de helt store repræsentanter for bossa novaen og sambaen. Og han har altså... Ja, mange af hans plader er jo egentlig ret spinkle, bare med skønt guitarspil og så en dejlig vokal. Men lige præcis på den plade, vi skal høre fra nu, Amoroso, der har han altså samlet sig et stort og overdådigt orkester bag sig. Og det synes jeg virkelig klæder den her type musik. Besame Mucho får du her med en skøn orkesterindledning.

vi sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Jeg synes, det er dejligt at opleve, at der er mange af de yngre bands, som på en eller anden måde ikke er så genre-rigide, og de forholder sig nærmest ikke til, hvilken genre de tilhører. De er nådesløse og frygtløse i forhold til at trække tråde fra alle mulige andre genre ind i deres musik. All Inclusive fik du her fra Schaefer. Om et øjeblik bliver det lummert i form af et nummer her fra D'Angelo, When We Get By. Men først her, vi kan godt tåle et stykke brasiliansk musik mere. En lille perle her fra Caetano Veloso.

Om et øjeblik er klokken 15, og det betyder, at jamen helt ekstraordinært, der er der en radioavis, som løber af stablen. Musikken er tilbage i højsædet klokken 3:03 efter nyhederne, og jeg håber, du har lyst til at følge med der også. Vi har nemlig masser, og vi skal nå frem mod klokken 16. Lutter gode ting i playlisten. Ja, der er ikke noget, du vil misse der. Vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Google skal grave dybt i lommerne, efter der i dag er faldet en afgørelse i en 8 år gammel sag om personoplysninger. Det irske datatilsyn kræver, at tech-giganten betaler en bøde på ca. 3 milliarder kroner. Årsagen er, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne, fortæller Esben Grønborg Geist, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og Esben Grønborg Geist ærger sig over, at det har taget så lang tid at få den afgjort.
2: I mellemtiden har Google jo logget alle mulige brugeres data i alle de der 8 år. Nu har de så et halvt år til at rette op på det, men det havde været smartere, hvis det halve år havde været for en 6-7 år siden. Så det er meget lang tid at gå og vente.
1: Og Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det viser et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Og derfor kan det i nogle sager være uklart, om bilisten har taget ulovlige stoffer eller bare receptpligtig medicin. Og en række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i 2 af dem har ADHD-medicin haft betydning. Prisen på diesel har aldrig været højere, og benzinpriserne fortsætter også med at stige herhjemme. Men i Sverige der er priserne nogle helt andre. Her er brændstof omkring 6 kroner billigere per liter end i Danmark. Og det er afgifter, der gør forskellen, forklarer Elias Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.
3: Det er simpelthen, at den svenske regering har besluttet sig for at sætte afgifterne til EU's minimum, og her på de sidste har de så, er de så gået yderligere til værks ved at sænke det under EU's afgift, minimumafgift også. Og det betyder, at der er kommet kæmpestore forskelle mellem prisen på at tanke i Sverige og prisen på at tanke i Danmark.
1: Og det er der en del bornholmere, der har luret, for nu venter de med at tanke bilen, til de er nået til Sverige med færgen.
4: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor diesel er lidt billigere, ikke?
5: Jamen, nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
1: Lytter her fra Lasse Møller og Carl Dyppel Frederiksen. Der er sol til det meste af landet. Mod nord og øst vil det dog perioder være lidt mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
6: Velkommen tilbage. Fortsat frem mod klokken 16 lytter du til Shuffle. Musikken er i højsædet, og vi indleder her, som du kan høre, med et nummer, som går i omvendt proportionalitet til sæsonen. Ikke en super malerisk måde at beskrive musikken på, men det jeg vil sige med det var, at lige meget hvor meget efteråret trykker, og mørket nærmer sig, og melankolien den våger ind over, jamen så er der altså altid solskin at hente her på P8. Velkommen tilbage.

Sunny fik du her fra Steve Davis. Nu en lidt anden boldgade. Det er Fatoumata Diawara fra Mali her med en hjemsøgende smuk komposition. Særligt når man også får den krølle med, at falder, som nummeret her betyder, nemlig forældreløs. Det her, det skal gerne give styrke og værdighed til dem, som godt kunne bruge lidt.

Den amerikanske trompetist Clifford Brown her på You Go To My Head. Om et øjeblik, der vil jeg præsentere dig for ugens album denne uge her på P8. Eller rettere, det vil ophavskvinden til ugens album selv gøre. Astrid Engberg har været forbi og givet et par introduktioner til nogle af de her numre, som altså befinder sig på hendes nyeste plade, som udkom i fredags, som i denne uge er ugens album. Det skal vi høre fra lige om et øjeblik. Først her tager vi lige 2 uger tilbage i tiden og hører fra den gangs ugens album. Det er fra Club Coyote. Det er en skøn blanding af nordisk klang, hovedsageligt fra trompeten, og så altså en dobbelt guitar eller en banjo, alt efter hvordan drengene lige instrumenterer, som altså trækker de en lidt mere sådan western filmmusikalsk retning. Visuel musik, der befinder sig lige der, hvor vindheksen blæser. Club Coyote får du her.

0: Det sidste, man må miste i denne verden, det er evnen til at skabe billeder i hovedet, evnen til at fantasere, og musik som dette, det er altså noget, som gerne skulle fremprovokere det. Club Coyote her fra den danske trio, som også hedder Club Coyote. Nu skal vi høre fra ugens album denne uge. Jeg har glædet mig til at præsentere Astrid Engbergs nye plade. Den udkom i fredags, hedder Cracks. Hun fortalte faktisk, at hun nu har udgivet to plader i streg, som er udkommet præcis den 18. september, som altså var i fredags. Så det kan jo være, hvis man kan gisne lidt i fremtidsplader fra Astrid Engbergs side, så skal man skrive den 18. september i kalenderen. Men hun har udgivet en ny plade, som hedder Cracks, og den skal vi altså høre et par numre fra. Og hvem bedre til at introducere numrene end Astrid selv?
1: Mit navn er Astrid Engberg, og om lidt skal du høre Sparkle in Your Earring. Det er muligvis mit yndlingsnummer fra pladen. Og det er en komposition, hvor der er meget plads. Der er en guitar, som er gentaget hele vejen, som på en måde taler ind i et nummer, der hedder Bubbles fra pladen, så det er sådan en lidt en fortsat cirkel. Guideline for hele den her plade, det var ligesom, at det skal føles, det skulle føles godt i min krop, når jeg indspillede. Det var meget vigtigt, at det var min krop, der fortalte mig, hvilken vej jeg skulle. Og det her nummer er et, jeg faktisk får det rigtig dejligt i kroppen af at høre. Det giver mig en ro, som jeg har helt vildt meget lyst til at dele med dig derude.

Sparkle in your earring, som her æbber ud. Et nummer, der befinder sig på Astrid Engbergs nyeste plade, der udkom i fredags. Den hedder Cracks. Og det er ugens album her på P8 denne uge. Du fik selv Astrid Engbergs introduktion til nummeret. En plade, som du nok skal høre meget mere fra hele ugen. En plade med masser af vellyd, ambitiøs musik, masser af dejlig vokal, masser af instrumentering, alt sammen håndspillet, men altså også kørt igennem noget elektronik, noget af det, som vil afspejle Astrids alsidighed. Hun kan spille, hun kan synge, hun kan producere musikalsk. Der er hun altså ambitiøs. Og det får du at høre på ugens album denne uge, som hedder Cracks, og altså kommer fra Astrid. Nu skal du høre en violinist, som jeg hørte i den her weekend spille på Montmartre. Han hed Bjarke Falkgren, og sikke en virtuositet, han spillede med. Han kunne svinge, men han kunne så sandelig også få den til at synge. Her der er det sammen med klarinettisten Nulle på Mere Menneske.

Turnaround her fra 54 Ultra. Et amerikansk orkester er over i den soulede retning. Nemt at blive hyldet ind af. Svært at have. Skøn musik her til denne mandag eftermiddag. Om et øjeblik, der kan du høre salongen. Det er Josefine Philip, som er klar til at beværte den sene eftermiddag. Hun har masser af god musik med til dig frem mod klokken 18. Og efter da, jamen der kan du høre Wishtys vinyler. Jonas Wishty, han har taget først med tog, så med fly, så med bus, så med cykel, så med tuk-tuk, for at finde frem til de skjulte perleplader rundt i den store hvide verden. Det er lidt senere her på P8.

Først Bill Withers. Først Bill Withers, som du måske kender ham. Fire i gulvet, den lidt mere funky afdeling, og så her, der restituerer han altså på den anden side af City of the Angels. Dorothy Ashby får lov at runde nummeret af til sidst her med harpen, hvor det nærmest går hen og bliver spirituelt. Et skønt nummer, der, hvis du spørger mig, rummer det hele. Både styrken og det voldsomme i vokalen, og så altså også restitutionen og roen her til sidst. Nu, Tiger Oaks nyeste single, den hedder Birthday Card.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et skønt samarbejde her mellem Lis Vestberg og Veronica Rud. In the Wake of Blue hedder pladen, hvorpå When Birds Flock altså befinder sig. Og med det, kære lytter, der kigger jeg ned på klokken og tænker, hvordan er den her mandag eftermiddag gået så chipt afsted? Og så kommer jeg i tanke om, nå ja, med god musik og godt selskab, jamen der stryger tiden jo hurtigt afsted. Jeg er tilbage igen om 22 timer. Du kan blive hængende her på kanalen med et øjeblik af Josefine Philip klar og senere Jonas Visti i Vistis Vinyler. Jeg vil ønske dig en god fortsat mandag herfra, eller en god en på ny, hvis du ikke har haft en indtil videre, og mind dig om, at al musik bliver jazzisk med tid. Vi høres ved i morgen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En længe ventet aftale mellem Danmark, Grønland og USA er lige på trapperne, og mens vi venter på den, så kan vi her i DR erfare, at USA med aftalen i hånden vil åbne to nye baser i Grønland. Og det ser direktør Christian Kelsen fra interesseorganisationen Grønlands Erhverv som en rigtig god mulighed for grønlandsk økonomi.
2: Set med grønlandske briller og grønlandske erhvervslivsbriller, så ligger der jo nogle muligheder for at servicere de her baser på forskellige vis, ligesom vi har været vant til, ligesom vi gør både med dansk og amerikansk forsvar.
1: Den danske og grønlandske regeringstop er fløjet til New York, hvor de forventes at mødes med USA's præsident Trump i morgen for at underskrive aftalen. I mellemtiden så er Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i Nuuk, hvor han skulle have besøgt Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og Alex Vanopslagh glæder sig over aftalen og den forventede udsigt til nye amerikanske baser i Grønland.
3: Det, at vi i regi af NATO og med USA jo ligesom øger vores tilstedeværelse herop, det mener jeg er en god ting. Det er klart, at hvis der kommer nogle nye amerikanske baser, så er det også vigtigt, at det også kommer det omkringliggende grønlandske samfund til gavn, også i forhold til arbejdspladser og lignende.
1: I dag er Tysklands kansler Friedrich Merz beskæftiget med krise, ja måske endda katastrofehåndtering på allerhøjeste niveau. Og det skyldes, at hans parti CDU i går led svine nederlag ved to delstatsvalg. Helt galt gik det i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet end ikke klarede spærregrænsen. Og vælgerlusningen kommer kun to uger efter, at CDU også led nederlag i en anden østtysk delstat. Og derfor har Merz i dag holdt krisemøder.
4: Das ist ein schwerer Schlag. Und das wird auch für uns
1: det
4: lange
1: her er et hårdt slag, og vi vil mærke konsekvenserne af det her i lang tid fremover, siger han. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Tyskland, og du fulgte pressemødet, som vi lige hørte et klip fra. Fornemmer man, at stolen for alvor brænder under Merz?
5: Altså, Merz virkede meget rolig, også roligere end i aftes, og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti. Og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler. Så han mener helt klart ikke, at der er et problem. Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham.
1: Men hvis Merz altså ikke har nogen planer om at gå af, hvad er hans løsning på CDU's problemer så?
5: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen, igennem altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Og det var jo højrefløjspartiet Alternative für Deutschland, der blev størst i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU. Hvorfor flygter vælgerne fra kanslerens parti?
5: Det gør de, fordi at der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på benzin og diesel på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
1: Lød det fra Sten Nørskov. Det var store eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år skulle topchef Mark Dusternem forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Her en time før børsen lukker, er aktien faldet med omkring 6%. Og investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nyt om produkter, der kan sikre indtjeningen i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men de blev skuffet i dag, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
6: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
1: Men uanset hvad, så tjener selskabet stadig milliarder hjem til Danmark, siger han.
6: Den er bare utrolig vigtig for vores samfund. Den skaber en masse arbejdspladser, den sørger for, der kommer nogle penge i statskassen. Så derfor så skal man også tænke på det i den sammenhæng, og der er de altså stadigvæk alive and kicking.
1: Der kan blive brug for solbriller, når du kører hjem fra arbejde. Vi får 14-17 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra nordvest, men aftager langsomt.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
7: Så blev klokken lidt over 4. Det er mandag eftermiddag, og det betyder altså, at salonen er åben. Jeg sidder klar her i P8-studie med masser af god musik. Og vi lægger altså ud med et nummer fra Key featuring Charlotte Schulz. Det her er Quiu Dado. Velkommen til salonen på P8.

distante, di sirena e polizia.

Så fik vi skudt den her mandag eftermiddag i gang med rigtig god energi. Og jeg synes, vi fortsætter lidt i samme stil. Selvom det her nummer er lidt noget andet, så er der vanvittig god energi i det. Det kommer fra Sofie Birk og fra et album, som hun udgav her. Jeg tror, det var tilbage i juli måned. Og der er noget dejligt, helt organisk og nærvær i det her nummer, som hedder Sefirot Surfar.

dejligste toner her fra Sofie Birk. Hvordan har din weekend været? Jeg kan fortælle dig, at min har været pakket med rigtig mange gode ting, men gud, hvor er der sket meget. Derfor tænker jeg, at det kan være, at du har det på samme måde. Det kan også være, at du bare har haft en rigtig lang arbejdsdag, og måske lige har brug for et øjeblik, hvor du lige kan zone ud. Det skal vi altså gøre i selskab med Alice Coltrane. Så hvis du har mulighed for det, så kan du måske sætte dig ned, slå benene op, eller også så kan du bare lige stå og træk vejret dybt et øjeblik, mens vi lytter til det her nummer, som hedder Journey in Sachidananda.

Stars Fell on Alabama her med Jesper Thilo. Eftermiddagen er i fuld gang her på P8. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag er at lave et dejligt soundtrack. Lidt optempo, lidt downtempo og alt der imellem. Jeg kan i hvert fald bare love dig, at jeg laver et soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Vi skal høre Bill Evans. Her er det Come Rain og Come Shine.

0: Her var vi tilbage i 1959 i selskab med pianisten Bill Evans og nummeret Come Rain or Come Shine. Og vi bliver i fortiden lidt endnu. Vi skal nemlig her i selskab med Ella Fitzgerald og Louis Armstrong på et rigtigt efterårsnummer, der hedder nemlig Autumn in New York.
1: Oh.

Jeg må nok erkende, at jeg er altså lidt en sukker for sådan noget kor, især når det er med børn. Men i det hele taget, der er altså ikke noget mere fantastisk, end når sådan et kor bare lyder rigtig godt, som det gør her på Cecile McLaurin Salvans nummer Ghost Song. Og det fik mig til at tænke på en udgivelse, som kom her for ikke så lang tid siden fra Peder. Der er nemlig et nummer på hans nye album, der hedder All Over You. Hvor der også er det her helt utrolig flotte kor. Prøv lige en gang at lytte med her.

Her kunne vi høre det før omtalte kor, som jeg bare synes, det ryger rent ind hos i mit. Her kunne I høre det før omtalte kor, som altså for mig ryger sådan rent ind i mit nervesystem på den bedst mulige måde. I det hele taget synes jeg, det her nummer har sådan en utrolig lækker tilbagelænethed over sig, samtidig med, at der også er fremdrift og følelse, og så er det også sådan meget intimt i stemningen. Og det fik mig til at tænke på et nummer, som er noget ældre end det her. Det kommer fra Ulla Neumann. Og det er altså et nummer, som jeg blev præsenteret for her for relativt nylig, som jeg ikke kendte, men som jeg også synes har lidt af det samme, selvom tempoet og stilen er en lidt anden. Her er det, når mørket falder.

Peter Samoa her med Roundabout. Lige om lidt, så runder klokken 17, og så kommer der en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere dejlig musik her i salonen. Mit navn er Josefine Philip, og det er altså en kæmpe fornøjelse at være din vært. Vi høres ved på den anden side af radioavisen. Vi kan lige nå et sidste nummer. Det her er Jimmy Scott med Unchained Melody. Oh!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Udsigten til to nye amerikanske baser i Grønland for en blandet modtagelse blandt grønlænderne. Her på DR kan vi erfare, at USA konkret planlægger at åbne to nye militærbaser, som ved den aftale, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. En aftale, som statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Trump forventes at underskrive i New York i morgen. Og nyheden om baserne deler vandene i Nuuk.
2: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere herovre.
3: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
4: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os? Rigtigt, ja.
1: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret vil åbne baser, men amerikansk militær har de seneste måneder vist interesse for en tidligere militærbase i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og den by er Malene Wahl Rasmussen borgmester for, og hun håber, borgerne bliver hørt, før en base skal bygges.
5: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog, og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
1: I dag skulle Novos topchef Mark Duster forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle temmelig hårde år igen er værd at investere penge i. På et møde i London fortalte han nyt om de produkter, der skal afløse de populære superceller, der Ozempic og Wegovy. 700.000 danskere ejer en Novo-aktie, og dertil kommer mange, som ejer aktien via deres pensionsordning. Og en del af dem lyttede med i dag, og Seier-Christiansen, der er næstformand i Unge Aktionærer, var ikke imponeret over Mark Dusters præstation.
6: Vi ser en masse flotte løfter, men der er jo ikke nogen beviser for, at de kan levere på dem, og de har ikke leveret tilfredsstillende førhen, så hvorfor skulle de kunne det nu?
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du fulgte også med i det her møde. Hvorfor lykkedes det ikke for Novo at tale aktiekursen i vejret? Ja, de gjorde nærmere det modsatte.
7: Ja, de gjorde ellers, hvad de kunne, og dømme efter den optimisme og det engagement, de havde på scenen i London i dag. Og der blev talt rigtig meget om, at Novo kommer allerede for næste år tilbage på vækstbordet, og når vi kommer tilbage, eller på den anden side af 2030, så begynder det at se rigtig godt ud, fordi man altså vil præsentere og levere den ene supercellert efter den anden her i de kommende år af nye produkter. Men aktiemarkedet er altså meget fokuseret på, hvad det betyder i kroner og øre, og der er ikke lagt op til så stor en fremgang i salget her i de kommende år frem mod 2030. Og så er der jo også et aktiemarked, der stadig er noget tvivlende over for, om Novo så kan leve op til det, de siger. Og derfor så var det altså pil ned for aktiemarkedet i dag.
1: Hvad er det så nu for et arbejde, som Novo og Mark Duster står over for, hvis de skal overbevise aktionærerne om, at Novo er et godt papir?
7: Der venter et langt sejt træk, fordi at de seneste års mange skuffelser har betydet, at tilliden til selskabet ikke er så stor blandt investorerne, så nu skal de først i gang med at levere på den plan her, og som minimum vil jeg sige, så skal der leveres det, de har præsenteret i dag, og der skal helst præsenteres endnu mere. Først der kommer man nok hen, hvor der begynder at være tommelfinger op for aktiemarkedet til Novo Nordisk.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Danske værnepligtige skal forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det nemlig hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke den danske indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus, der i dag er i netop Letland.
8: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det er, fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, siger forsvarsministeren.
8: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Især mod nord og øst er der mulighed for at nyde solen. Også i aften og i nat holder det tørt. Sidst på natten kan det dog blive tåget. Ned mellem 5 og 13 grader og let til jævn vind fra nordvest. Henrik Hensli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter nemlig eftermiddagen her på P8 med mere god musik. Og jeg har masser af gode sager på programmet. Vi skal blandt andet en tur forbi denne uges album. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre et nummer fra Dana and Alden. Det her er Good Kid. Velkommen til salongen på P8.

Nummeret, vi lyttede til her, hedder Good Kid og stammer fra albumet Papa's Boat, som udkom her for nylig og er lavet af de to brødre Dana and Alden. Og det er en fin hyldesplade, også kvæg titlen Papa's Boat, som altså er en hyldesplade til deres bedstefar. Og den måde, han har inspireret dem på til at gå ud i verden med et frit sind. Og det fornemmer man altså også i musikken, som er ret eklektisk og kommer mange steder hen. Nu tager vi tilbage i tiden, mere specifikt til 1988. Vi skal høre en live version af nummeret In a Sentimental Mood her med Michele Petrucciani Trio.

Vi fortsætter i den her live feeling. Vi skal nemlig høre et andet nummer, som er optaget tilbage i 2001. Det hedder Dunas med Rosa Passas Quartet og er faktisk optaget her i København.

0: Nu skal det handle om denne uges album, som kommer fra Astrid Engberg, som altså er klar med sit tredje album. Og den her gang har hun skruet ret meget ned for tempoet. Hun begyndte som vanligt med trommerne, men da hun kunne mærke, at det ikke fungerede, så skar hun alt det overflødige fra, og så lod hun guitaren, stemme og roen fylde. Flere af vokalerne er first takes, og det giver musikken sådan en helt særlig umiddelbarhed. Og det er et album om det menneskelige i en tid, hvor at det digitale ellers kører i overdrive. Vi skal lytte til et af numrene fra albummet, som hedder Bubbles. Og i sidste uge var vi så heldige, at Astrid var forbi Formiddag for evigt hos min kollega Niels Christian Sederberg, hvor hun altså fortæller historien bag skabelsen af det her nummer.
1: Hvad var det, du så, som endte med at blive til nummeret her, Bubbles?
2: Jo, altså uden for min datters børnehave, der sidder der en kvinde cirka hver morgen og hver eftermiddag og ryger sine cigaretter og drikker sin kaffe. Og så har hun sæbebobler med, som hun ligesom puster, når børnene kommer forbi. Og en gang imellem, så er de så heldige, at hun også har sådan en sæbeboblepistol med, som er ret legendarisk. Og altså for mig er hun en total engel i verden. Hun giver virkelig meget. Og jeg er jo gået forbi hende i, hvad, siden vuggestuen, siden altså 3-4 år. Og på en eller anden måde, så har hun bare sat sig i mig. Så en dag, da jeg kørte til studiet fra børnehaven og havde set hende, så kørte det her ligesom i mit hoved, det her omkvæd. Og jeg gik ned og startede på det her nummer. Og på et tidspunkt, så sagde min kæreste til mig sådan, skal hun ikke høre sangen, eller hvad har du tænkt dig at spille den for hende? Og det havde jeg ligesom slet ikke, jeg tror ikke, jeg havde overhovedet tænkt så langt eller sådan. Men så i sidste uge, så skulle jeg aflevere min datter, og så sad hun der igen. Og da jeg så havde afleveret, så gik jeg forbi, og så sagde jeg bare, hey, jeg synes, det er sindssygt dejligt, at du sidder her med dine sæbebobler. Og så kiggede hun op på mig og sagde, og der var jeg altså lige ved at græde, min stemme knækkede sådan helt. Så sagde hun, ej, det er så glad for, du siger, fordi jeg tænker meget om folk, bare tænker, jeg er sådan en mærkelig gammel dame. Og det rørte mig bare så meget, ikke? Fordi tænk, hvor meget hun giver hver dag til alle de her børn, ikke? Og deres forældre og hele gaden, du ved. Så jeg sagde jo med sådan lidt knækket stemme, at jeg synes, du er genial. Altså, jeg har skrevet en sang om dig, vil du høre den? Og det var jo sådan helt spontant, ingen kamera, ingen store SoMe stories, så sad vi på den der trappesten, og og hørt Bubbles, mens der så kom nogle børn forbi. Og altså, hun tabte bare fuldstændig underkæben. Og det var meget rørende. Hun var meget rørt. Og det endte så med næste dag, jeg inviterede hende til et arrangement, jeg holdt, hvor vi spillede nummeret live.

Vi lyttede her til nummeret Bubbles, som kommer fra Astrid Engbergs seneste album Cracks, der udkom her for et par uger siden, og som denne uge er ugens album her på P8. Vi skal høre meget mere om Astrid Engberg og hendes nye album i løbet af den her uge. Men ja, mere om det i morgen. Lige nu skal vi i selskab med Donny Hathaway. Her er det The Ghetto.

Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til salonen her på P8 med mig, Josefine Philips, som din vært. Og den her eftermiddag består altså bare af en sammensætning af masser af god musik. Og vi tager altså fra fortiden til nutiden. Vi skal nemlig høre 54 Ultra. Her er det Turnaround.

er sådan et nummer, som både trækker alle mulige tråde tilbage i tiden, samtidig med, at man godt kan høre, at det er nyt. 54 Ultra med Turnaround, et nummer, der altså også er udkommet her i år, og på den måde skriver sig ind i noget af al den fantastiske musik, som er blevet udgivet her i løbet af 2026. Det næste nummer er også et nyt nummer, eller det er i hvert fald kommet ud her i år. Det stammer fra Emil Devalls Old News, et nyt album, der er udkommet også her for nylig, der hedder Novelties, og faktisk også var ugens album her på P8 i sidste uge. Vi skal høre det nummer, der hedder Last Millennium, When We Were Young.

Ye you med Grasping All Corners. Jeg ved ikke, om du har været til en koncert for nylig eller for lang tid siden, som stadig sidder i kroppen på dig. Sådan har jeg det lidt med Svaneborg Cardyb og Eline Hellerød Osbach, da de spillede det her nummer sammen under Vinterjazzfestivalen her for et par år siden, hvor jeg var inde og opleve dem i København på Hotel Cecil. Og da de spillede det her nummer sammen, og de slog den første tone an, der fik jeg kuldegysninger over hele kroppen. Og det blev altså toppet op gange 1000, da Eline Hellerød Osbach så begyndte at synge. Det var som om alt gik op i en højere enhed, og jeg gemmer bare fuldstændig hen til musikken.

Ren magi her fra Svaneborg Kardyb og Eline Hellerød Osbak. Et lille øjeblik bare. Lige om lidt så er klokken 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side den sidder min kollega Jonas Visti klar med Vistis vinyl, og så bliver endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Stor fornøjelse at være din vært i dag. Vi høres ved igen i morgen samme tid og samme sted, når salonen er tilbage fra klokken 16 til 18. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nye amerikanske baser i Grønland vil blive mødt med skepsis i den grønlandske befolkning. Det siger den mangeårige politiker og tidligere medlem af FN's Forum for Urfolk, Arkaluk Lynge. Det er erfaret, at USA vil åbne to nye militærbaser, som led i den aftale mellem Grønland, Danmark og USA, som de tre landes ledere forventes at underskrive i New York i morgen. Og amerikanerne vil ikke blive modtaget med samme begejstring i Grønland som tidligere, vurderer Arkaluk Lynge.
2: Jeg tror, det bliver en ny form for kontakt, eftersom at det her er blevet til efter en stor krise, vi har været igennem.
1: Især unge grønlændere vil være skeptiske, mener Arkaluk Lynge. Og det gælder også de to, vi mødte på gaden i Nuuk her til eftermiddag.
3: Hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
4: Jeg forstår ikke rigtig, hvordan det lige pludselig er bare sådan gået igennem på den måde. Jeg følte ellers, vi var meget sådan klar på, at det skulle bare ikke. Vi skulle ikke have nogen aftale med USA eller noget som helst.
1: Lød det her fra Philip Magnussen og Maria Døre Noir. Og ifølge Arkaluk Lynge, så bliver det afgørende, at nye amerikanske baser ikke fører til, at lokalbefolkningens ønsker bliver ignoreret, eller de ligefrem bliver tvunget til at flytte.
2: Det er kun på den måde, man kan etablere et nogenlunde forhold til amerikanske tilstedeværelse i det grønlandske samfund.
1: Og så skal vi til Rusland. Her står præsident Putins parti Forenet Rusland til en klar sejr efter weekendens alt andet end frie parlamentsvalg. Det er det første russiske valg siden starten på invasionskrigen mod Ukraine i 2022. Og valget er foregået uden reel opposition, da mange enten er fængslet, døde eller har forbud mod at stille op. Så hvad kan Putin bruge den forudsigelige valgsejr til? Ja, det har jeg spurgt vores reporter i Moskva, Louise Brothagen, om.
5: Med denne her enorme høje valgdeltagelse, som vi jo har set, den er på over 59%, og det er i hvert fald en del højere, end den var for bare 5 år siden. Der har han jo på en eller anden måde fået det mandat, han gerne ville have, og det han også ønskede, som han sagde inden. At der var stor opbakning til valget, til det forenede Rusland, hans parti, og ikke mindst til ham og hans linje, altså og kurs, og ikke mindst hvad angår fortsættelsen af den her krig mod Ukraine.
1: Hvad kan valgresultatet få af betydning for krigen i Ukraine, hvor russerne jo lider enormt tab hver eneste dag?
5: Det er jo nok det spørgsmål, vi alle sammen går og venter på at få besvaret. Når de endelige stemmer bliver talt op, og vi får et resultat her sidst på ugen, så må vi se, hvad man kan bruge det meget stærke mandat til, altså både den høje valgdeltagelse og måske også den overbevisende sejr, fordi der har været vedholdende rygter om en forestående mobilisering, eller den vi så i september 22, og der har også været beretninger om, hvordan nogle russere allerede har forladt landet på grund af det. Men med den her valgsejr, der kan præsidenten så gå ud og sige, nu har I givet mig jeres stærke opbakning, så nu gør vi det her, men det er jo noget, man kan sige, det har I selv været med til at vælge, så spørgsmålet er, om mandatet kommer til at blive brugt til det.
1: Fortalte Louise Brothagen fra Moskva. Flere værnepligtige skal fremover forberede sig på at blive sendt til Letland for at hjælpe med at afskrække russerne. Allerede for næste år er det ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus hensigten, at danske værnepligtige kan blive sendt til NATO's østlige flanke og arbejde side om side med de professionelle soldater. Og hærchef Peter Boysen fortæller fra Letland, at de er klar til at tage imod de værnepligtige.
6: Jamen, der er åbnet op for, at værnepligtige kan færdiggøre deres udlandelse herovre. Der er ikke truffet konkret politisk beslutning om endnu, men det er helt klart en option.
7: Og hvad er tidsperspektivet til, taler vi der allerede næste år måske?
6: Hvis der bliver truffet beslutning om det, så er vi i hvert fald fra herens side klar til at effektuere næste år.
1: Og samtidig med, at værnepligtige skal kunne sendes til Letland, så er planen, at udsendelsestiden for de professionelle soldater fremover også bliver forlænget, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager fra den danske lejr.
7: Indtil nu så har danske soldater været udsendt her til Camp Valdemar i Letland i op til 4 måneder. Vurderingen har simpelthen været, at det har været for hårdt for det danske forsvar og i særdeleshed for hæren, som er ved at bygge op og skulle udsende soldater i en længere periode end 4 måneder. Men det er slut nu. Som noget nyt, ja, der kan de danske soldater forvente for fremtiden at skulle udsendes hertil i perioder på 6 måneder. Det er et direkte ønske fra den lettiske forsvarsminister til den danske forsvarsminister. Og det betyder altså også, at for at kunne få det hele til at hænge sammen, så kan man allerede fra næste år, altså det vil sige 2027, forvente at se værnepligtige danske soldater blive udsendt på mission her til Camp Valdemar.
1: I aften og nat får vi mest klart vejr. Ude på natten kan det dog lokalt blive tåget ned mellem 5 og 13 grader og let til frisk vind fra nordvest og vest. Vinden tager dog noget i løbet af natten. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
8: Ah, wowie-shawie. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du landede med en kæmpe maveplasker i det her brandvarme musikalske foretagende. Her kan du te dig lige så fjollet, du vil. Du må både være besværlig, underlig, pjevset og følsom. Alt er for så vidt ok. Det eneste, der kræves af dig, er, at du er nysgerrig og folder dine store, smukke, men lidt beskidte ører ud. Så er du til gengæld garanteret solbeskinnet vellyd fra verdens afkroge, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Vi skal smøre os ind i alle mulige lækre ting. Fremmede kulturer, sprog, rytmer, tonesammensætninger og udtryksformer, som du ikke var klar over, at du ville elske at kende. Alt sammen kogt ned og præsenteret af din vært, Jonas Visti. Du er jo, når alt kommer til alt, ret sød. Så derfor skal du være hjertens velkommen her i Vistis Vinyler.

0: get it.
1: Og så er det på hele statsradiofoniens vegne en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse at byde velkommen til, hvad der ja, endnu en gang i denne uges vært. Her får du Jonas Visti.
2: Okay, så sene. For ja, det er bare skønt at være tilbage endnu en gang i programmet her, hvor det helt store verdenskort endnu en gang skal foldes ud, hvor vi kommer til at opholde os det samme sted særlig længe. Vi skal nemlig til, ja, surprise, surprise, surprise, Brasil. Faktisk en hel del gange. Vi skal både have noget brasiliansk sol og samba med Olangivo, Skova i Mafia, og vi skal også høre, hvad der sker, når Joe Clausel får fingrene i den brasilianske klassiker Casa Forte og trækker den i noget mere sådan spirituel retning. Men Vistis Vinyler er jo ikke et sted, hvor vi nøjes. Vi skal nemlig også have nogle funky latinamerikanske sager med Nico Gomez. Og så skal vi en tur til Zambia og have i Witch, som de sidste par uger har leveret nogle ret seje ting til os, men altså som stadig har mere musik tilbage i posen til os. Og så skal vi altså lege musikdetektiver i denne uges program, for jeg er nemlig faldet over et japansk nummer, som fik mig til at spise øre. Yasuko Agawas nummer LA Night fra 1986 har nemlig slående mange ligheder med et britisk nummer, der udkom 6 år tidligere. Altså jeg ved ikke, om jeg er gang med at trække bukserne ned på en japaner nu her, men altså, det kan du selv afgøre her senere i udsendelsen. I hvert fald, så skal vi ligge for i vores yndlingsland, åbenbart. Lad os nu bare være ærlige. I Brasil, her der får du Ana Mazzotti og et helt sublimt nummer, der hedder Eu Sou Mais Eu. Velkommen til.

Ej, mor, hvad er det, man laver nu? Hvorfor kommer man ind og taler igen, lige når der kommer et super fedt nummer på? Der sidder dine børn sikkert og tænker lige nu. Ja, jeg ved godt, at jeg lige er kommet med en anelang introduktion til dagens program, men jeg bliver nødt til lige at gribe den her i, altså, er der jo måske et peak moment i denne uges vistismyler. Olan Givo var nemlig en af de helt særlige skikkelser i den brasilianske sambalanço, den mere dansable og festlige fætter til bossa nova, kan man vel godt kalde den. Og han havde faktisk sit helt eget percussion-instrument, som gør det her ekstra funky, nemlig et bund med 7 nøgler. Han holdt dem i højre hånd og slog dem mod sin venstre hånd, for at skabe ja, nogle perkussive underdelinger, som man ikke rigtig havde hørt man til før i Brasilien. Det blev også hans kendetegn, og hans debutalbum blev sågar navngivet A Chave do Sucesso, altså noget i retning af nøglen til succes. Nå, men i hvert fald, det er netop på den her plade, vi finder den første udgave af Onde Andra O Meu Amor, som Olan Givo skrev sammen med Roberto Jorge. Og nummeret fik kort tid efter en ret prominent fortolker, nemlig Jorge Ben Shaw, der også gjorde nummeret vældig populært, men for at det ikke skal være løgn, så indspillede Olan Givo den faktisk igen i 70'erne til sin selvbetitlede 77-udgivelse, hvor altså, han laver nummeret over dem alle sammen, indspilningen over dem alle sammen, som bare er evigt fat.

Charlie's Ping Pong Orchestra, nummeret Brazilian Bubble. Hører du rende ud i baggrunden her, mens at vi skal videre til et nummer, der også lyder ret brasiliansk, men skinnet bedrager manden bag nummeret, som vi langsomt, men sikkert glider over i her lige om lidt, er nemlig amerikansk. Det er den gode gamle Bosk, som jeg efterhånden har spillet en hel del her i Vistis Vinyler. Dels med sine egne kompositioner og en hulens masse remixes, som jeg har spillet. Paciencia de Jo åbnede hans debutalbum Bosk i Orchestra de Madeira i 2013, hvor han forsøgte at blande med stort helligøjet, hvor han forsøgte at blande afro, latin house, soul, disco. Jeg skal komme efter, der skal jeg. Og til lige præcis det her nummer, som vi altså lytter til nu, der fik han den brasilianske sangerinde Tito Lima med, og resultatet blev altså en ret så sej form for batucada percussion, nogle fede blæser, og ja, bare sådan generelt den her meget brasilianske sound. Nummeret blev siden remixet af alle mulige fede mennesker. Du får selvfølgelig originalen her i programmet, og så kan du selv gå på opdagelse, eller jeg spiller den før eller siden. Men ja, som sagt, originalen får du i hvert fald her.

Zambisk Witch, som er en af de helt store navne inden for zambisk psykedelisk rock. Så det her nummer, det kan godt komme som en form for afstikker i deres diskografi. For omkring 1980 havde musiklandskabet i Zambia nemlig ændret sig en del. Disco var kommet til, og rumba fra nabolandet Congo fyldt mere og mere. Og Witch ændrede simpelthen deres lyd med tiden, altså væk fra det her mere beskidte til det mere polerede, kan man godt sådan lidt groft formulere det. Men på albumet Moving On var meget af den gamle besætning væk. Fosgitaren blev skubbet til side til fordel for synthesizer, soul, disco og boogie. Og den oprindelige frontmand, Shagadi Chanda, var faktisk heller ikke længere med. Så To Be Felt blev faktisk skrevet af Shadik Bwala, som også synger på nummeret. Og pladen blev faktisk ikke engang indspillet hjemme i Zambia, men derimod i Shed Studios i Zimbabwe. Hvis du kun kender Witch som beskidt psykedelisk samrock, så får du altså her en ret anderledes forsmag på bandet i form af, ja, det er ret seje nummer, der som sagt hedder To Be

0: darkest day or night.
1: Forestil dig, at du er kommet hjem fra stranden i Rio de Janeiro. Du har saltvand i håret, sand mellem ballerne, og solen har bagt på dig hele dagen. Måske er du en anelse solskoldet, og du er i hvert fald nået til din, ja, ikke første, lad os nu være ærlig, tredje caipirinha. Og ved du hvad, det er faktisk ikke helt skævt, for det var nemlig nogenlunde i den situation, at brasilianske Bruno en dag kom hjem fra stranden og fandt sin ven og musikalske makker Geo Benjamin i sin lejlighed. Og han havde skrevet en tekst og havde bare virkelig fart på og ville skrive en sang lige med det samme. Og mindre end 20 minutter senere, så var Depois da Praia, altså oversat til dansk, efter stranden faktisk grede. Nummeret endte siden på Brunos album nummer 3, og jeg har siden læst et interview med pladens bassist Paulo André Mosman, som fortæller, at da de indspillede nummeret her, der dansede folk og sang i studiet, og havde altså en kæmpe fest, og det er virkelig ikke svært at forestille sig.

Okay, den altså, brasilianske percussion-tradition er jo nærmest eksploderet i hænderne på os. Først fra Bosch Tucada, og her senest, altså en af de mest ikoniske brasilianske numre overhovedet, er Ertu Moreiras Celebration Suite. Og med tanden, om det ikke bare bliver endnu vildere endnu.

0: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid er fortsat ikke blevet sat. Men det forventes at ske i morgen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen lige nu befinder sig. Vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har her til aften mødt hende. Han lovede ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne de har skrevet under. Så i stedet spurgte han sådan her.
1: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
2: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Trods flere delstatsvalg ser den tyske kansler Friedrich Merz ud til fortsat at blive på posten. Hans parti CDU fik i går et så dårligt valg i Mecklenburg-Vorpommern, at partiet kom under spærregrænsen. Alligevel virker det ikke til, at kansleren smider han håndklædet i ringen, vurderer Sten Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
3: Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham. Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Det er anden gang inden for kort tid, at CDU får en så stor vælgerlusing i de tyske delstater, men kansler Merz, han har en plan.
3: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
0: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer. Og så skal vi lige have en vejrudsigt her. Til sidst i aften er det tørt de fleste steder i landet med en del sol, og så venter der en nat med mest klart vejr. Dog er der risiko for tågebanker sidst på natten i Jylland og Sydsjælland. Temperaturen er ned mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyrk.
4: Halløj du. Nu forholder det sig faktisk sådan, at vi er cirka halvvejs i den her udgave af Vistis Vinyler, hvilket får mig til at tænke på, hvor fint et menneske du egentlig er. Ikke kun fordi du lytter, men fordi du hænger på, på trods af at Jonas Vistis sikkert spiller alle mulige ting, som du ikke har hørt før. Så egentlig bare en konstatering af, at livet er dejligt, og du lige så.

I 1999 havde den britiske house producer Pete Heller et kæmpestort hit med sit eget nummer Big Love. Samme år tog han fat i Nady Costas brasilianske Batucada, altså et track, som hed Batucada, og lavede et meget passende remix, som hed Big Love from Rio Mix. Resultatet blev altså et over 7 minutters langt percussion track, der møder britisk house, og Mr. Bongo valgte faktisk nummeret som det allerførste track på deres allerførste udgave af deres Brazilian Beats-serien. Pete Hellers møder Nady Costas på den her perkussive eksplosion.

John Beltran kommer egentlig fra Detroit teknoverden. Men i starten af nullerne, som ja, produktionen af det nummer egentlig også bærer præg af, det er skabt i, så skete der noget ret markant med hans musik. Han var nemlig flyttet til Florida, og ifølge det amerikanske musikmagasin CMJ var de nye, noget mere solrige omgivelser direkte med til at inspirere det album, der blev til Son Gypsy. Og så passer det jo også mere ind i Vistis-menyler med den titel, frem for noget sådan DJ, Detroit-techno-agtigt navgivning. Nå, men i hvert fald her, der begyndte han at blande sin elektroniske baggrund med brasiliansk percussion, samba, bossa nova, live-instrumenter i det hele taget. Og det blev altså til nummeret Botafogo, og jeg forvekslet med bydelen Botafogo i Rio de Janeiro. Kæmpe track, som egentlig her 25 år efter stadig holder, i min optik i hvert fald.

Okay. Lad os lige gå tilbage til begyndelsen. Eller i hvert fald den spæde start på den brasilianske soulmusik og samba-funk, som pianist Dom Salvador var med til at begynde og sidenhen videreudvikle. Rigtig mange fede tracks er der kommet ud af ham, men det nummer, som jeg vil eksemplificere før nu med, er nummeret Barumba.

Ja, jeg sagde tidligere, at du godt kunne blive overrasket over, hvordan den Samrock-baserede gruppe Witch lød, når den mødte den amerikanske disco. Det kan være, du får det endnu mere vildt nu, når du hører en nærmest sådan Lennon-McCartneysk komposition, som jeg jo elsker, men noget helt andet end Samrock, It Was You, Boy.

Og nu skal vi beskæftige os med, ja, hvad jeg jo skarpvinklet indledningsvis her i, hvis de smiler til at være endnu et musikalsk tyveri, som jeg vil dokumentere. Men det er en halv sandhed, for tilbage i 1980, der skrev blandt andre August William Johnson nummeret London Town for orkestret Light of the World. Prøv lige at høre introen på det nummer. Men 6 år senere i Japan lyder det pludselig sådan her.

Altså en til en samme basgang. Prøv lige at gå tilbage til nummeret London Town. Men det viser sig faktisk ikke at være et rigtigt teori, fordi Orkid Johnson er blevet krediteret som songwriter på begge numre, både på London Town og LA Night. Så Orkid Johnson genbrugte simpelthen rigtig mange af sine ting fra det 6 år tidligere indspillede nummer på Yasuko Agawa-nummeret LA Night, som vi har spillet en hel del i programmet. Men det er ikke det, vi skal høre. Det er originalen, om man vil.

Ja, okay. Jeg sagde tidligere i udsendelsen, at du måske selv kunne gå på opdagelse i nummeret Passantia Dojo og nogle af de her remixes, der er lavet. Ved du hvad, nu gør jeg sgu efter den for dig. Jeg har sat Tall Black Guy remixet på. Her sunget stadig af Tita Lima.

Okay. Vi er lige ved at være ved vejs ende i den her udgave af Vistis Vinyler. Må jeg ikke bare sige dig en stor tak, fordi du gider lytte med? Husk, der ligger tidligere udsendelser inde i DR's radio-app, DR Lyd, hvor der også ligger playlister, så du selv kan spille smart og stykke dit eget program sammen ud fra, hvad der er blevet spillet. Tak.

Okay. Du der, vi skal til at runde af for den her udgave af Vistis Vinyl om. Wow, det er ikke en omgang. Vi har simpelthen haft så meget fart på, at mit hår det er sådan fuldstændig strøget tilbage lige nu. Altså det sidder så Pierce Brosnan, at man næsten slet ikke kan se forskel. Ej, spøg til side, han er selvfølgelig lige lidt ældre end mig. Nå, men i hvert fald, vi skal til at runde af nu, og må jeg ikke bare sige dig en stor tak for ikke kun at lytte med, men også at lytte programmet til ende. Derfor bliver en stor hjælp, at ja, ikke kun at du lytter, men selvfølgelig også, at hvis der er nogen ude på den side, der sidder og sådan sender programmets eksistens, eller hvad hedder det, omtaler programmets eksistens til nogle mennesker, som man godt kan lide, så er det jo også bare en ja, dobbelt så stor hjælp. Jeg hedder Jonas Visti. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Du er og forbliver meget, meget sød. Mm-hmm.

0: Den meget omtalte aftale mellem Danmark, Grønland og USA bliver efter planen underskrevet i morgen eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalens indhold kender vi fortsat ikke alle detaljerne omkring, men statsminister Mette Frederiksen har holdt fast i, at den er både god for Danmark, Grønland og USA. Og præsident Donald Trump har også ytret, at han er meget tilfreds. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, han siger sådan her.
1: Der er nogle specifikke afsnit i aftalen, som handler om, hvordan man skal interagere med lokalbefolkningen, altså med dem, der bor i Grønland. Og så er der jo i aftalen sådan en general accept af, der kommer til at være en større militær tilstedeværelse fra USA's side i Grønland. Der er også noget om, hvordan investeringer skal foretages. Og der er også noget om fremtiden, hvis Grønland skulle på et eller andet tidspunkt ønske selvstændighed.
0: Temperaturen i Østersøen omkring Bornholm er blevet markant højere de seneste år, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt for årstiden. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har gennemgået, hvor mange såkaldte marine hedebølgedage, der er i de danske farvande. Det er perioder, hvor havet i mindst 5 dage i træk er varmere end forventet. Stort set over hele landet bliver der flere af den slags dage, men omkring Bornholm er antallet af marine hedebølgedage vokset med over 300% siden 80'erne. Google skal til lommerne og betale en bøde på op til 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
2: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
0: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
2: Jamen, vi håber, at det får en effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
0: Og Google vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Det er tørvejr her til aften de fleste steder i landet, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og bag mikrofonen var det Sofie Dyrk.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det tyder på, at der i morgen eftermiddag bliver sat et punktum mellem USA, Danmark og Grønland i den strid, der det seneste år har været højintensiveret, fordi USA's præsident Donald Trump har gjort krav på Grønland. For i morgen kl. 16.30 skriver parterne under på en aftale, som alle involverede kan være godt tilfredse med, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: At det vi har arbejdet på igennem rigtig mange måneder, og det vi har forhandlet om, det er at lave en juridisk bindende aftale, der handler om sikkerhed og forsvarspolitik. Det er en god aftale, det er det for alle involverede parter, det er det dermed for Vesten, altså for hele den samlede NATO-alliance.
1: Detaljerne i aftalen, dem kender vi ikke endnu, men den bliver underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, og vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, han uddyber her.
3: Donald Trump skal holde tale ved FN's generalforsamling. Lige så snart han er færdig, så skal han mødes ganske kort med statsminister Mette Frederiksen i et lokale lige ved siden af, og så går de ind sammen med Grønlands leder Jens Frederik Nielsen, og så bliver aftalen så underskrevet herefter.
1: Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Derfor kan der i nogle sager være uklart, om bilisten har taget det ulovlige stof eller bare er på receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af en fødselspsykose, det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener, at det går for langsomt med hjælpen. En af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, er Julie Lindbæk Hussein her.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til hurtigere at gribe kvinder, der får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel, det fastslår direktør Marianne Skjold.
5: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
1: Det er tørt her til aften langt de fleste steder, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen den er ned mellem 5 og 13 grader derude. Og det her, det var Radioavisen, og jeg hedder Sofie Dyak.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I morgen skal Danmark, Grønland og USA underskrive aftalen om Grønlands fremtid, det bekræfter statsministeriet. Og selvom vi ved meget lidt om aftalens indhold, så er der ifølge vores oplysninger lagt op til, at der skal etableres to nye amerikanske baser i Grønland. Og det deler vandene i Nuuk.
2: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere her.
3: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
4: Men jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
1: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret gerne vil åbne baser, men det amerikanske militær har vist interesse for en tidligere base i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og det er, der er Malene Vahl Rasmussen borgmester, og hun håber, at borgernes ønsker bliver hørt først.
5: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog, og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
1: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i dag, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i eftermiddag, fortæller Stine Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
6: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget spørgsmålet om, altså personsspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe tysk økonomi, siger Steen Nørskov.
6: Der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
1: Færre og færre danskere oplever at få stjålet deres cykler, det viser en opgørelse fra Foreningen Forskning og Pension. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af 2026 næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Men ifølge brancheorganisationen er de cykler, der nu bliver stjålet, dyrere, for der er tale om elcykler og ladcykler, når cykeltyvene er på spil. Det bliver en nat med klart vejr, temperaturer mellem 5 og 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid skal underskrives i New York i morgen. Det oplyser statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen befinder sig lige nu i den amerikanske storby. Og vores USA-korrespondent Kim Bill Sølassen har her til aften mødt hende. Han har lovet ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne har skrevet under. I stedet spurgte han sådan her.
2: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
3: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med professionelle soldater. Sådan lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der netop er i Letland.
4: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det er fordi, de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
4: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer, og her var forventningerne høje. Men selvom Mike Doustdar lovede mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030, så er kursen altså alligevel faldet i løbet af dagen. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker, og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest og vest, og aftager efterhånden til at blive svag til jævn mod nord og vest. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den meget omtalte aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver efter planen underskrevet tirsdag eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Og selvom Trump har omtalt visse detaljer i aftalen, så har både Danmark og Grønland været meget tilbageholdende. Men det er med god grund, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Jeg tror, man har oprigtigt været nervøs for, at der skal opstå en eller anden diskussion i de amerikanske medier, som så kan få Trump til lige pludselig at tænke, nå, men er det det, der står, så skal vi måske noget helt, helt andet. Og derfor har man været meget opmærksom på, at det her, det skal først for alvor lægges frem, når vi når tirsdag.
1: En ting vil statsminister Mette Frederiksen dog godt fortælle om aftalen.
3: Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i løbet af mandagen, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i går eftermiddags, fortæller Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland.
4: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Og Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe den tyske økonomi. Tyskland består af 16 delstater, som hver har sit eget parlament. Og delstatsparlamenterne, de spiller en stor rolle i tysk politik. Mandag var stor eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år, skulle topchef Mike Doustdar forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Aktiekursen er nemlig faldet med 7,7% i løbet af dagen. Investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nye produkter, som kunne sikre indtjening i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Sempic og Wegovy udløber. Men de blev altså skuffet, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
5: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
1: Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark, USA og Grønland skal efter planen underskrive en aftale om Grønlands fremtid tirsdag eftermiddag. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, der er tidligere ambassadør i USA, siger, at han ser på dagen som mulighed for at blive den største diplomatiske begivenhed i historien.
2: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
1: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York kl. 16.30 dansk tid. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup stor tillid til en aftale med Donald Trump.
3: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
1: Google skal til lommerne og betale en bøde på 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne i EU. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk.
4: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
4: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, der gør det nemt for brugerne at administrere deres lokale data. Storbritannien og USA har for første gang testaffyret en torpedo fra et ubemandet undervandsfartøj. Det oplyser den britiske regering i en udtalelse mandag. Testaffyringen fandt sted i britisk farvand i sidste uge, som led i det trilaterale AUKUS-forsvarspagt med Australien, fremgår det. Natten byder på tørt vejr, og for det meste klart, dog med lokale tågebanker. Temperaturen den ligger mellem 15 og 13 grader. Tirsdag bliver det også tørt, og vi får en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader der. Radiovisen var Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgaver med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
2: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
1: I en medlemsundersøgelse blandt over 1000 af lærerforeningsmedlemmer, svarer over halvdelen, at de oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt. Og det gælder også i Himmerlands Storkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, men også lærerne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
3: Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo, som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd og netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe til med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der er i Letland.
4: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utrolig glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det er fordi, de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
4: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får de lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Den kanadiske provins British Columbia har mandag sagsøgt OpenAI ved en domstol i Californien efter et masseskyderi på en skole i Canada. Det sker, fordi OpenAI undlod at underrette myndighederne om gerningspersonens bekymrende aktivitet på chatbotten ChatGPT forud for skyderiet. OpenAI's topchef Sam Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader. Tirsdag kommer der til gengæld en del sol og temperaturer helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.